0: ཉེ་ཉོ སིན་ཁིན ཏུ་པ་ལེན་ཅི ཡང་ནི ཟང་ཁུང་དེ་ནོང་ག ཚོ མེ་ལོང་ག ཚོ ཇུན་ཤི གོ ཅུ ནོང་ད ཁེ་ཅིན ཡིན ཇུན་ཤི ཅི ཁ་ཤུང་ལ ངེན་གོ ཐོ ཏ་ན ལི་པི་ཐ་ཚ་ལ ནེ་སི ཅི་པ་དེ་ རེ ཇུན་ཤི ཅི ཡོང་ཁུང་ན ཏ་ལོང་ཏི་ ཉི་ ཏིན ཤི་ཆ་ལེ ཁུང་ བེ་ཀེ་ཅིན་ལ་ན རེ མང་ག་ཤི ཉི་ལེ སི་ཅི ལུ་ཁང་དེ་ཤན ནང་རེ་ཏོང་བ་ཏོང་ མ་ལ་ལ ཉི་ལེ སེ་མ་ཏ ལུ་པོ་ཡོང་ ཨ་ཏོང་ཅིན་ནེ ཤོ་མེ་པ་ཆ་ཅི་ དེན་ད་བེ་ཆེ་པ་ན ལུ་ཕུང་ག ནེ་ཚ་ཡིན་པ་པི ཉི་ཉ་ ཏུ་ཅེ ངེན་གོ་ཡི་ ཐོ་སི་ཏོང་ འདེ་བ་ཡོ་པ་ཤེ་རེ ཡིན་ཅི་ ཡོ་རོ་ལང་ག ཟན་རོ་ཏུ་དེ་དང་ཀུ་པི ཡིན་ཇུ་ཙ་ཡེན་ནོ ངེན་གོ་ཐོ་ཏ་ན གཅིག པ་ཙ་ཡེ པ་ཚོང་ལོང་སེ་པ་དེ་ན ལེ་པི་ཟན་རོ་ཕོ་པི ཇུ་ཅིན་ཙུ་ཡེ ཏེ་ཤེ་ཡིན་པ་ དེ་ཡོ་པ་རེ ངེན་གོ་ཐོ་ཏ་ན ལེ་པི་ཐ་ཙ་ལ ནེ་སི གཅིག པ་ཙ་ན ངཅུ ཇིན་པི་ཐ་ཏོང་ ཇིན་ཅི་ཡེན་ཅི ཐིམ་པ་ཁོང་ནོང་དེ ནེ་ཤེན་ ད་ཁོང་ཏོང་ ལེ་ཡོང་ ལེ་ཉེན་ཅི་ལ ཐ་ཁོན་ཏོན་ཤེ་པི ལེན་གིན་ཁ་ཅུ་ njimba chunggang xie zha bang yong na puni leng tui ma xiong zi ga zhu zhe pa zha ci ting tong zunun qie zha bi ong ge cha zha yi nong zhe ra ju de ji cha jun zha bo ge ngui si sam ne ba cong cha de cha zha ge du bong yi wang ka sam ju yue la da dong chang bang yong si ga zhe pa zha yi ba cong ge nian ka zu wu ne cha du pu ba ma si la ba de le yong cha du zhong po ge yu zhe juan de le zhe ong zha yi xie le la yu ren do juan dong de xiu xi xia wa dong 我古巴他那清楚了人家做事人用内巴开始者把从给打动查查也真恰巴我用那查查多年觉得公家写中自己门大为你有绿绝巴的心中门大也我这些巴了人呢你要对人过拓展呢人把就这种切瓦动吕布阿鲁加巴了人把个这些鬼的查查了卷修拉瓦动容配容进去该次巴扎也把从容呢里比藏着碰见切瓦的
1: 人家突破家具呢你女了都算许中国中楼所的财力空西元民空扎基所的成家的主人小姐给各地人看扎在内巴东拉巴的银关机国母娘对是内巴东人家突破家具巴东但那旅队做做些的电呢马都你可不他不按用那欧东地不没呢你女娘有没了都算些鬼公益生呢电呢所的图你女娘比别村进去大大街的
0: 你女娘子，你下也跟着家呢。他听你爸穷的现代，他听老话了，朋友听的。中国没得话动，我东家为村农兄弟有把的，今大东通七八东，公家中把三九东家娘把，最苦比把说讲，你当穷死，吕布一得通了这边，人家解决。有人，人家贡献比较些呢，差咋东，红咋，因此接了拼图又不当些呢，这里可把也做你看见。
1: 修到农瓦拉，天不撒大的东部，俺国土子，俺国文昌子，人才局云顶，揭露国子，云穷土巴东，俺国拓展呢，人才局揭露国子，中部拦截局，俺国马展呢，人才东高永国巴的，马家俺国土子的容易者南军者，伢东达儿，当家先那就，文中写咋的呢，人才东中才，该才局，中太局的那把些个，该的吕布更加的中部伢为干系员呢。
0: 俺国土子哈朗可自接长三个八的，该的十六年伢为江西员呢，俺国土子让给了不一，永杰给，彭县三八个，彭农个三栋破几所，你把一弄多久平开内部五年拆迁的些呢？俺国土子了里面叫阿东，里面年些三八三个八栋，伢定过中卡里土阿有八些的，破几多久俺国三个八的，你把呢俺国人破子，俺国拆展呢，你把一千内了，能修千八点呢？ ཁྱི ཁྱི་ནི་རི་པུན་ཇི་བ་ཨོ་ཡོ་ན་ཁྱི་ནི་ལ་མེ་ཅན་ཏོང་སི་ངེན་གོ་མ་པོ་ཏ་ན་གཅིག་ཇི་ཇུན་དེན་ཇེ་ལོ་ཁུ་ཚེ་ཇུན་ཆུང་མ་ཐོབ་ལ་ཡུ་རེན་སུ་ན་ཇིན་ཚེ་མ་དེ་བ་ཏོང་ཡོ་ན་ཇིན་ཚེ་ན་ནི་ཉི་ཅི་པུ་ཚེ་ལ་ཁིབ་ཅིན་ཐེ་སི་དེ་ན་ཆེ་མ་ཏ་ལ་མ་པོ་ཡོ་མ་ཏ་པི་ངེན་གོ་ཚེ་རིན་པོ་མེ་ཇ་ཅེ་ན་ད་ཟུ ane, jimbaan duin da yoo seba vejwa maa shi.

ཁྱི རང ཆིམ ཅི གོ ཚར ནས ཏ ཅི ཡོ པ དང ནས ཏ ཐ པ ནས ཡག པོ ཏ ཐ པི མན ཅི གན ཆུ ཅི ཇརམ ཅི མན ཅི ཐོ ཏན ཤབ ཤ ཕེ ཅི ལ ཇབ ཅུ ར ཤ ཅི ཁུར ཅི ཛབ ཚལ སམ ཆར སེན ཅལ ཤི པི ནང དོན ད ལ སང རོ

རྒྱལ ཁབ མཐུན ཅིག གཉེར ཆོས ཅིག རྒྱལ ཁབ ཕེ ཅར ཨལ ཐན དང རྒྱལ ཁབ ཐོ ཐན ཨ དེ ཐང ཨལ ཐན དང ཉམ དེ ཉི ཆར མཐུན ཅིག གཉེར ཆོས ཅིག ཨཞར མ ཅ མཐུན ཅིག ཐོ ཐན ཤབ ཤ ཕེ ཅིག ལ རྒྱབ ཆུར ཤ ཅིག ཁུར ཅ འཛབ ཚལ སམ ཆར ཤི པ པན དམ ཤི ནི མང ཚོ ཅིག ཨཞར མ ཏ ནེ ཞ ཏ ཅིག ཡོ པ དང ནེ ཞ ཏ ཐ པ ནེ ཞ ཡག པུ ཏ ཐ པི གན ལན དན ཏིག ཤ ཅར མ གཏི ཤབ ཐི ཤ ཐ ཁ ཁ ཅུ ཞ དོ ནི ཨཞར མ ཅ མཐུན ཅིག ཐོ ཐན ཨ དིག ཞ ཕེ ཅིག དང ganchue nang shi khna mang chola ngi phen thoba phanchi ganchu la jin thle thapa ji ngwen jir thap jir gan thle tang yo shib thi sha thap de tang nang sonal nang tun kang tag tang ni pa chatan dong gi sam shi na je khub phanchi ganchu ju tang a je khub tho tan na de tang al hen che de yong gan khra lum tan tang a ri chi khe chin su ji de she ja yo pa shi la san han shi pi lung khur je phanchi ganchu la thep za na a jerim la in sam ji kha shu yo ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱧᱤᱨᱜᱟ ᱞᱤᱵᱟᱨᱟ ᱟᱡᱮᱣᱩᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱨᱢ ᱦᱟᱱᱡᱤ ᱴᱷᱚᱛᱱᱟ ᱫᱤᱜᱡᱤ ᱴᱚᱝᱵᱨ ᱥᱟᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟ ᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱟ ᱛᱩᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱴᱚᱝᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱥᱤᱵ ᱪᱮ ᱡᱟᱨᱢ ᱦᱟᱱᱡᱤ ᱴᱷᱚᱛᱱᱟ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱭᱩᱝᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱤᱭᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱚ ᱛᱷᱤᱱ ᱱᱤᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵ ᱫᱤᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱤ ᱪᱮᱱ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱡᱟᱥᱤ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱴᱷᱚᱛᱱᱟ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱷᱩ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱨᱱᱟ ᱟᱨᱢᱤ ᱱᱟᱛᱤᱜ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱟᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱨᱥᱤ ᱟᱡᱟᱨᱢ ᱱᱟ ᱥᱤᱱᱪᱷᱟ ᱭᱤᱢᱵᱤ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱨᱯᱮᱠᱷ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱪᱷᱮᱨ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱡᱮᱠᱷᱢ ᱦᱟᱱᱡᱤ ᱜᱟᱱᱪᱩ ᱪᱩᱭᱮᱢ ᱦᱟᱱᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱡᱤ ᱥᱟᱯᱥᱮ ᱫᱚᱛᱢ ᱥᱤ ᱥᱴᱚᱝ ᱡᱩᱢᱵᱟ ᱥᱩᱱᱟᱭᱤ ᱡᱟᱵᱪᱷᱞᱟ ᱥᱟᱢᱪᱷᱨᱡᱤ ᱟᱡᱟᱨᱢ ᱛᱚᱵᱪᱷᱨ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝᱥᱮ ᱟᱥᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱟᱵᱡᱟᱥᱟ ᱜᱟᱞᱟᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱢᱟᱜᱫᱮ ᱦᱟᱱᱡᱤ ᱜᱟᱱᱪᱩ ᱪᱮ ᱛᱚᱝᱪᱷᱩᱞ ᱪᱮ ᱫᱟᱠᱷᱤᱱ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱨᱢ ᱪᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱷᱨ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱨᱟᱵᱡᱟ ᱪᱷᱜᱫᱮ ᱟᱡᱟᱨᱢ ᱦᱟᱱᱡᱤ ᱴᱷᱚᱛᱱ ᱟᱫᱤᱜᱡᱤ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩ ᱪᱮ ᱫᱮᱛᱷᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱᱥᱚᱝ ᱥᱮ ᱠᱷᱤᱱᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱩᱞ ᱛᱷᱮᱯᱪᱤ ᱜᱟᱱᱥᱚᱝ ᱥᱮ ᱠᱷᱤᱱᱪᱮ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱤ ᱥᱚᱝᱭᱚ

ཅིམ ཅེ ཐེབ ཅི ཡོང བབ ཐལ ཁར བི ངན སུ ནི དེན ཤ གི ཛབ ཆལ སམ ཆན ན ཕན ཅི ངན ཅུ ཐེབ ཅི ས ཁུང ཅེ དོན བར དོ དམ ལག སེ དང བ དང ཐེབ ཅ ཨར དམ བི ངང ཁོར ཅུལ ཡོང བར ངན ལན ཤེ པི མང ཤི ཐོ དོན བར ཅེ རི ཁུང ཅབ ཆ ལག སེ དང བ ཅེ ལ ཅིམ ལ ཇབ ཅུར ཐ པ ལག ཐ ངང ཚན པ དང ལུང ཁུར ཅེ སར ཕར མན ཅི ངན ཅུལ ཐེབ ཅ ཅིམ ལ ཤུག ཡོ དམསག ཅན ཅེ མན ཅི ཐམོ རིག ཅེ དོན བར ཅེ རིང ལ ཏོ དང ཐི ཚང དུ དང བ དང ཕན ཅི ཐམོ རིག ཅེ དོན བར དང ལི ཅི ཤེ ཤིབ ལྷག ཐུ ཉར ཅུལ སོ སོ ནེ ད ཟོང ནེ ལང ཤ དོན དེ ཕན ཅི ཐམོ རིག ཅེ ལྷག ཐུ གོ ཤ ཅིག དང ཇརམ ལ ཤོ ཅེ ཁ སེ དོན ཡོ ཅེ ཁུ ཐོ ཏན ད ཐང ཨ ལན ཐོ ཏན ཕེ ཅེ ཤམ ཅིག དེ ནེ ད ཐང ཐ ཅི དང ཤ བ ཤི མ ལག ཤམ ཅིག པི པུ ཅང ཞུན པ མ્યો ཡེན ཅིང གི ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས མཚང ཨབཞར སོང ཕན་རིན ཏོབ་པ་དང ཅོང་ནལ ཏོ་ཏམ སོང་ཅལ ཤ་ཅར ཤ་ཅག་ཤེ་པ ཨཇར་མཇ གོ་ཏན མ་ཁང་གི མ་རིན ཏོབ་པ་དང ཆིམ་ཚང མ་མ་བི བར གན་ཅ་ཞིགནི ཉམ་གལ ཤ་ཅར ཤ་ནོ་ཅིགབ གན་ཅ་ཞིགབི ཏོང་མི གོ་ཏན མ་ཁང་གི ཐེབ་ཚ མཚང ཨབཞར སོང ཨཇར་མམ ཡང་ན ཆིམ་ཚང མ་མ་བི ཚོབར ཏོབ་པ སོ་ཅེ ཤེ་ཐབ ཚོ་ཤིབ་ཤེ་གི མ્યો་ཡིན ཅིང་གི ཐ་མང ཉམ་རིཅ ཏོང་ཅལ ཤེ་ཏང་དི ཇར་མཇེ མ་ཏུན ཉམ་དི ཕེཇིལ སཅི ཅེས དོན ཤུག དང ཤ་ཁ་ཅག ཅེན གལན ཁ་སལ ཁུན་དུན ཐབ་ཅེལ དེང་ ཨ མ་ཧན ཞིབ དང མ་ཁབ ཅིགབ ཐ་ཁལན པ་ སོ གན་ཅུལ ནམ་པི རིན་ཁུང ནམ་ཅང དང རིན་པ་ ཐུའི མ་ཧན་ཅི ཡེ་དགི ཇར་མཇེ རིན་དི ཚེཇལི ཐ્વાཡོ པ དང ཛབཅལ སམཅན ན ཨམ་གསི རང་ཅེ དམ་པི གུནི ཇར་མ་ཧན་ཅི ཐོ་ཏན ཨ་དགི རིན་ཁུང ཏོ་ཏམ ལགས ཏོང་གི པ དོན ཡོ ཇེཁམ ཧན་ཅི གན་ཅུ ཅུ རིན་ཁུང ཨ་དལན སི ཡེ མ་ཧན་ཅི རིན་ཁུང ཐུཡིན གུན་ཅན ཅང་པིན ཅན་ཅི ནམ་ཅང དེ་རིག་ལ ས་ཁོང ནང་ག རིན་པ མན་ཇ་བི མ་ཧན་ཅི དགི རིན་ཁུང ཨ་ཅིག ཚོང ཡོང་ ཅེར ཤ་ཁ་ཅག དང ཚོ་ཤིབ ཤ་ཅེ ཡིན ཨ་དགི་ཅི ཡ་སེ་ཏུན ཨ་སོར ཤེ་པི ཤིབ་ཤིར དང ཤིབ་ཤིལ སོ རིན་ཁུང ནམ་ཅང ལ ཇོང་ཅིར རིན་པ མན་ཇ་བི མ་ཁང གི མ་ཧན་རིན ཧེ་བག ཆུང ད དང ནི ཕན་ཅི ཐུན་ཁུང ལགཐང ང ཤ་མ་ཅུལ ཤ་ཅེར གན་ད ཏོང ཅེ་རལ དེ་དང ཆབ་ཅི རིམ་པ་ དང་པུ དང་ཉིབི ཤ་ཅི དང དེ་ཅིན ལགཅལ ངེནི ཅི ཟོང་ཅལ ཅུང ཐུཨ དང ཆ་ཉུ མ་པིཅལ ཅེན་ཅེ ཚེཅ ཅུང ཐུཨི ཕན་ཅི ཤ་བཞི རིན་ཁོ ནམ་ཅང་ཐལ རིམ་པ་ མན་ཇ་བི མ་ཁང གི མ་ཧན་རིན ཧེ་བག ལགཐང ང ཅུང ད དང་ནི ཨ་ཅིར མ་ཧན་ཅི ཡེ་དགི རྒྱིན ཐུང ནེ་ཅ དང ཐུན མང་བི ནག་ཏག གི མ་ཧན་ཅི ནིབ་ ཆེར ཏོང ཅེ རྒྱབཅུར ཤ་ཅེ་རལ ཧེ་བག ཅེན་ཅེ ཐུབཐང སཅི དང དེན་རང་བི མ་ཐུ ཏ་བདི རེ དང་ནི ནབ་པ་ ཅིར་མ་ ད མ་ཧན་ཅི ཤ་ཅེ་ར ཐཏུན ཤེ་གི ཚུ་ཨ་ ལགས ཤིན་པ དང འཇམ་ཅལ ཏ་བདི རེ ཤེ་ནི ནེ་ཅ ཆུང་ཆུང་ ཤི ཡིན་ན་ང མང་ཚོ ཁ་ཅི ཕན་ཁང ཆེན་བར མ་ཧན་ཅི ཤེ་པར འདོ་ཡོ དོང་ཡི ཐོ ཨ་ཅིར་མ་ མ་ཧན་ཅི ཡེ་དགི མ་ཧན་ཅི ཅེ་ར་གིན་ ཁུ དི ཏ་བ ཁོང ཐ་པ དང དེ་ཚུང་ས རིམ ཐུ མ་ཁང གི ཡོང་ཟང་ ཆི་བི ནེ་ཅ མ་ཧན་ཅི དང ཚན་ཤིབ ལ དེ་བེ མ་གི ནེ་པར ཨ་ཅིར་མ་ ད མ་ཧན་ཅི ཤེ་པར ཐཏུན ཅེ་ཏར ཤ་གི ཤི་ན ཇེཁུ མ་ཧན་ཅི གན་ཅུ ཅུ མ་ཧན་ཅི ཤ་བཞི དོ་དམ སི སྟང ཇུན པ ཤུན་ན་ཡི ཛབཅལ སམཅན ན དེ་བེ ནི་དེན ཅེ གོ་ཏན མ་ཧན་ཅི གན་ལན སཅི དོན་བི ན ལེ་ཟུ་ཡེ མ་ཧན་ཅི གན་ཅུ ཅེ གོ་ཏན མ་རིན ཅི མི སཅི ཆ་ཁོང ཅེ ཏོང་ཅུལ དར་ཚལ ཨ་ཇ་ཆ ང་བཅལི མ་མ་ཝ་ དང ཏོང་མི མ་ཧན་ཅི གན་ཅུལ སཅི ཆ་ཁོང ཅེ ཏོང་ཅུལ དར་ཚལ ཨ་ཇ་ཆ ང་བཅལི མ་མ་ཝ་ ཆ་ཅིན ཡོ་པི ས་ཁལ ཅི ཇར་མ་ལ ཟིགཅུང ཤ་ཅེ རཤ་ཁ་ཅི་ཤེ པ ཇར་མ་ ཅི ཆ་ཅིན ཟོམ་པི ཅོང་ནལ ཕོཁ་ཁལ ཡེན་རང མ་ཐུ ཏོ ཅེ རྒྱབ་ཅུར ཤེ པ ཅི ཚ་ཡོ ཕན་ཁང་ ད་དོ་པི ཆ་པར་ ཅིན ཅེ ཐོབ་ཐང སཅི དོན་ཅུལ ཤིན་ནི
rinpa mandawi mhanchi lekhung che zishi e dertsil incham shig zogi. Zirim che mhanchi thotin lekhung che mhankang tadopi thomi tongchul cheze shtankil ligtin shagi shi song yo.

ཅེསི སོ རིག ཚན རིག སློབ ཆེན གྱི ཕྱོགས བསྡུས སོ རིག དང རྒྱུན མཐུད སློབ གསོའི སློབ གླིང གི གླང ཚོ ཝུ ཧའོ ཡི ཧེ ཝག ཅིན གྱི ཐོབ ཐང སི ཅི དང དེན རང བའི མན ཐུ ཏ བདེ རེ དང བ དང མཉམ དུ ན པ ཇི རིམ དུ ཅོ རྒྱུར ཁྲི དུན ཤི དེ ཅོང ནལ ཕོག པའི ན པའི ཁར བུ ཡང དུ གཏོང གི ཤི སོང ཡོད པ དང ཝུ ཧའོ ཡི ཕྱོགས ཅིག ནས ཇི རིམ དུ མན ཅི ཅི ཤི དེ བའི མང བ དང རང ཅུན དེ བའི ཉུང བའི མང ཚོགས ལ ཇི རིམ དུ མན ཅི ཤ ཅི ཁྲི དུན ཤི གི པའི ངེན ཚན ཤི པ ཤི ལ ཤུགས བཞིན ཤིག ནས དེན རང བའི མན ཐུ ཏ བདེ རེ དང ཞི ནད པའི ཐང ཞིག ལ ཟླ བ གསུམ གྱི མན ཚལ ལན ཐུབ ཅིན ཡོད པས ནད པའི མན ཅི དཀའ ངལ སེ ཐུབ ལ གཞི རིམ དུ ལུགས མཐུན གྱི མན ཅི ཅང བྱེད ཐུབ གཞི རིམ ལ མན ཡག པོ མེད པ དེའང ནད པའི རིམ པ ཐུ བའི མན ཁང དུ མན ཅི བྱེད པའི རྒྱུ རྐྱེན གྱི དྲི ཤུར ཅེས སོང ཡོད ཕྱི ན ཡི ཛུབ ཁྲལ བསམ ཆུ ནང མང ཚོགས ཀྱི གཞི རིམ མན ཆུ ལ རྒན ཁུ འགན ལ ནུས ལྡན བྱེད པའི བྱ ཐུབ བཏོན པའི ནང རིམསིམ མན ཅི སྒྲིག བཞིན མན ཆུ ལ སྒྲིག ཐུལ ཉམ གུལ ལམ སུ དང མན ཅི ཐུན མོང སྒྲིག བཞིན ནང གི མན སེ ཉོ སྒྲུབ དང སྡེ བཅུལ བེད བཅུལ ཅི གཞི ཞིག ཅན གྱི དོ དམ ལམ སུ འཐུས སྒོ ཚང དུ བཏང ནས མན ཐུ ཚད ལྡན རྒྱུ ཞིག དང མན ཆུ ལ རྒན ཁུ ནན མིན སྙོམ སྒྲིག ཐུབ པ བྱ རྒྱུ ཚེ ཡོད སྲིད ཅི ཀྱི ཁྱབ རྒྱ ཆེ རུ བཏང ནས གཞི རིམ ཅི རྒྱུན ཐུང ནད དང སྐྱོང ནུལ ཅི མན སེ ཉོ སྒྲུབ དང སྒྲིག བཞུར བེད བཅུལ ཅི ཀྱི ཁྱབ ཁོངས ཆེ རུ གཏོང དགོས རྒྱལ ཁབ ཁྲོད དེ ཐང ཨ ལྷན གཞི རིམ སི ཁོར ཆུ ལ དང ཇོག ཁྲུ ཡི འགོ འཛིན ཧུ ཐུང ཡུ ཅི རེ ཐི ལ ཁ ནོ རྒྱ པ དང རྒྱལ གཞི རིམ ཅི མན ཆུ ལ ཆབ ཁོང རྒྱ ཆར གཏོང བ དང ཡིག ཆེ ནང དོན པའི གཞི རིམ མན ཅི ཁྲོད དེ སྒྲིག གཞི དང ཐེ ཁྲལ མན ཁང གི མན ཆུ ལ ནམ ཅང དོན ཆུ བྱ རྒྱུ རེ ཀྲུང སུ གཞི ཅིག ཅན གྱི དོ དམ ནང ཅིག ནས ཀྲུང ཚེ ཁྲོད དེ ཁང དང ཞང ཀྲུང ཁྲོད དེ ཁང གི མན ཆུ ལ དཀར ཆག ཅིག ཅིར ཡོང བ བྱེད དགོས དེ དང ཆབ ཅིག ཕན པ ཀ ཆ བ ཤམ ཆུ ཅེ ཤབ ཤ དང ན པ མན ཁང ཞི བི མན ཅི ཅེ རྒན ཁུ དང སོང ཅལ ཤི དེ ཟོ ནལ མ ཚོ དང ན ཅི ངོན སལ དོ པོ ཡོང བ ཤེ པ དང ན ཅི ར ཞིག ནི མན ཅི ཤེ ཅེ ཐ ཆུང མ སི རང ཅན དམ པེ གོ ནི ཟི རམ ཅེ མན ཅི གོ ཅིག མང དུ ཏོང བ ཅི ཤི དེ ན ཅི ཅིག པ དང མན ཅིག པ ན ཅི ཅིག པ ངོན ཅི ཡོང བ ཤེ གི རང ཤི ཅན ཅེ ཤབ ཤི མ ལག གི མན ཚོ ཅེ རྒན ཁུ ན མང ཅན ཤ པ མ སི ཕན་བི ཧར་སམ ལང་ ཤ་གལ་ཁུང ཡང ཤེ་ཐབ ཆིམཚང ཕན་པ་ན མང་ཚུ ཉིན་འདམ ཅེ དེ་ཐང གི དོ་དམ པ་ཏ་བ ཡིན ཛབཚལ སམཆན ཨ་ཇར་མ་ ད ཐ་མང ཅན ཅེ ཆིམཚང ཕན་བི གན་ཇུག ཤ་བཤ པེ་ཇར ཇ་བཅར ཤེ གི པ་དང ཡེབ དང ཏནི ཨ་ཇ་སི ཤ་བཤ མ་ལག དང རང་ཤི ཅན ཅེ ཤ་བཤ མ་ལག ཤ་བཅག ད དང ཡོ ཨ་ཇ་སི ཤ་བཤ མ་ལག ན ཕན་ཅི གན་ཇུ ནང ཅིགྲིགལ ཏན་བབ ད ཨང་ཅིག དང ཕན་ཅི གན་ཇུ ལ ཏོང་ཅུལ ཤེ གི རང་ཤི ཅན ཅེ ཤ་བཤ མ་ལག དེ ཨ་ཇ་རམ ཨ་དྲིགཞི ཨ་ཟོང རམ་བི ཐོ་ཏན ཨ་དེ ཐང ཨ་དེ ཚན ལ ཐུང་གུལ ཉན་སང ཤི་ཞི མ་གིར་ཅི ཏོ་གི པེ་ཅིན ཏོང ཆར ཆོ་ཡང ཆུ ཉེ་ལ ཕོ་ཏང ཨ་དེ ཁལ ཐོ་ཏན ཤ་བཤ དེ་ནི ཅེ ཏུ་ཅན ན ཞུན པ་ ཤོ་ཐེན ཡི ཡི མང་ཁར ཆིམཚང མན་བི གན་ཇུག ཤ་བཤ ཆ་ཁོང མང་ཆི བ ཨ་ཇ་སི ཨ་ཅི་བི ཐོ་ཏན དང ཨ་མང་ཤི མན་ཅི ཡིན་བི ཏོང་མི གན་ཇུག ནོ་མི ཅུང ཆུང ཙམ ཡོ ཨ་ཇ་རམ ཅི ཐ་མང ཅན ཅེ ཆིམཚང མན་བི གན་ཇུག ཤ་བཤ པེ་བར ཇ་བཅུར ཤེ པ དང ཏེན་བབ དང ཐུང་གུལ ཉན་སང ཤེ བ མ་སə རང་ཤི ཅན ཅེ ཤ་བཤ འདོ་ཏུ ན དལན ཤེ དེ ཆིམཚང མན་བི ཤ་བཤ པེ་ཚེ དང ཕན་དི ཐོར ཏོང བར དགཅུར ཤེ གི ཤེ ཇོ ཡོ ཝ ཁོ ཡི སཅི ཅི ཅི ཐོ་ཏན དང མན་ཅི གན་ཇུ ཅེ མ་ངལ ཉམ་གལ དང རང་ཤི ཅན ཅེ ད་ར་ག ཆ་ར་གག ཤ་བཤ ཡབ་སར་ཏོ དོནི མང་ཚུ ཅེ ཐ་མང ཅན ཅེ རྒིན་ཁུ ཁོང ཝ མ་སə ལུགཐན ཅེ ཡོང་བབ ལ་ཏནི ཚན་ཡུང མན་བི ཧར་ཚུན རང་ཞིན ཕེབར་སི ཡོ ཚན་ཁ ཡོང་ལ ཆ་པི མན་བི ཏན་ཅག ཤ་བཤ ཤ་ཡེ དང རྒྱིན་ཐུང ནར་གི ལ་མགནི མགསི རང་ཞིན ཅེ ཚན་ནི ཇོང་དར་ཤིབི དི ཆེལི ནིབན ཇོང་ཉར ཆིར་ན རུ་ཅི ངེན་ཅན ཤིབ་ཨ་ཤལ མ્યોཡེན ཅིང་གི ཆར་ཅིན ཡོ་པི ས་ཁལ་ཅི ཕན་ཅི གན་ཅུལ ཐེབ་སི ཡོ་ཏོང་ཅུལ དི མང་ཚུ ཅེ དེ་ཐང དོ་དམ ཕན་རི དང ཐེག་ར རེ་ཐལ ཤེ་ཆོ ཨ་ཇ་རམ ཨ་དྲིགཞེ དང ཆིམཚང མན་བི ཚུབི མང་ཚུཅེ དེ་ཐང ཅ་ཅག ལོ་སུར ཁནོ ཅིག པ་དང ཅོང་ནལ ཕུབི དོ་དམ ཚ་དན དག ཏོང བ དེ་ཐང ཨ་ཏག་ཤལ ཚུཅེ ལེ་དུན ཧ་པེནི མང་ཚུཅེ དེ་ཐང ཤང་ཚལ དང དེ་ཐང ཆ་ཚལ ཐུར ཏོང བ དང ཚ་ལེར གེ་བི མན་ཅི ཉུང དག ཏོང བ ཅིཤི པ་ཅིལ མན་ཅི གན་ཅུལ ཐེབ་ཅི ལ་ཁ་ཐུ ངོན་ཅི ཤོང ཡོ ལ་ཁ་ཐུ ནམ ཨ་ཇ་རམ ཅེ མན་དུན མན་ར ཁ་ཅག ཏོང བ དང དེ ཡོང་བབ ཅེ ཆ་ཚལ ཐུར ཏང ནི དེ་ཐང དོ་དམ ཅ་ཙམ ཡིགས པ དང ཐེབ་ཅི ཕན་དི ཅ་ཙམ ཐུ བ ཨ་དྲིགཞེ ཕེ་ཅི ཅ་ཙམ ཤ་དན པ
Hantun Mani Hirsim Chitsam Chiwaji Che Khurji Ga Zangpo Shik Chikpa Shiki Shiyah Tanyo Pashila.

ཡང་ལུང་ཅན་དང་ཇ་བི་གང་གཅོ་ལན་ཅི་གང་ཁམ་ཟང་ཅེ་རང་སེ་དེ་ཏ་ར་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅན་ཅན་ཅི་ཅབ་ལེ་ཁུང་ཝོར་ཀིལམ་ཅན་ལམ་ཅི་ར་ཛ་ཐང་གང་ཅི་ཅི་བི་ལེ་ཅན་ལག་སམ་བར་གབ་སི་ཤི་ང་ཡན་ན་ཐང་དེ་ལེ་ཅན་ཅི་སོམ་རིག་པ་དང་ཉན་རུམ་པ་ཚེ་ཏན་དོར་ཅེ་ཡན་ན་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

동호 찍은니 닌 찍라 처들 동키 접자 톤니 사제 렘버 실타 나가철 무치기 닌 찍라 영니 텐지르 동키 찍제 레든 들은 제트바든 루 찍라 너트제 랭아이 응암 자진다리 영롱 저통 실타 나가사 무치게 처속을때 나가사만비 사차 군 녀희 몽아요라 롱고 나가철 무치기 누어자르 잠접신서 롱고 노체 무포바시다 ང་ཅུའི་ ཏང་ཀ་མང་པོན་དན་དྲ་ཡལ་ལན་ཅན་མར་གུ་ང་ཅུའི་ ཐང་ཅིག་རང་ཅིང་གཏར་མ་ཉུང་ཅམ་ཅོ་པ་དང་ ཡིག་པར་རྒྱག་གབ་ཁོང་ཡེ་ཉིག་རཁ་ནི་ཁོབ་ཏོན་ཆུང་ཤེ་པ་ ཤར་ཅོལ་གབ་ཐེན་རྒྱན་བལ་ཅང་ཤེ་པི་ཁོར་རྒྱ་ཉུང་ཅམ་ཏོང་བ་ད་ཏུང་ང་ཅུའི་ཁང་དུང་ཅིག་ཅིག་ན་ཡིན་ཆུ་ དུང་ཅིག་རང་ཐང་ཧེ་པར་ཅིནི་ཆེ་ཤུག་གབ་ཇིང་དུག་ལ་སུང་ཅུབ་ཤེལ་གུ་ཡེ་

ཡལ་ངེ་ཅེ་དེན་ཁང་སོ་ཨུན་ཚོ་དབ་ཤ་ཆེ་ལེ་ཇུ་དབ་ཚན་ཅུང་གི་མ་མང་ཉེན་ཏོ་བི་མ་མེ་ནམ་ཅ་ལེ་ཚམ་ཐུང་ལག་སལ་གོ་ནི་ཚན་ཅེ་ཏེ་ཀོ་ནི་ཏེར་ཁང་ཁོ་ཁན་ན་འདྲན་ཁོ་ར་ཁལ་བ་ཅེ་ཅེ་འདྲོ་ལོ་ནི་ཚལ་ལ་ཅི་ཧ་སོ་ལང་ཏར་ཚོ་ནབ་ཁལ་བ་ཅེ་བདེ་ཅུ་ཅེ་དེ་ཁང་མང་པོ་དང་ཉམ་རེ་ཅེ་དེ་
ᱡᱟᱨᱮ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱜᱟᱪᱩᱞᱤ ᱡᱩᱱᱡᱩᱞ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱵᱡᱟᱛᱟᱱ ᱧᱮᱱᱤ ᱡᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨ ᱢᱩᱜᱩᱢ ᱪᱮᱪᱤ ᱪᱮᱴᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱠᱩᱨ ᱡᱤᱯᱪᱤ ᱥᱮᱠᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨᱡᱤ ᱛᱩᱱ ᱴᱤᱜᱡᱟ ᱥᱟᱜᱞᱟᱜ ᱛᱟ ᱥᱚᱭᱥᱤᱝ ᱪᱮᱵᱫᱤ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱡᱩᱱᱡᱩᱞ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨ ᱢᱩᱜᱞᱟᱜ ᱪᱟ ᱛᱮᱨ ᱫᱚ ᱭᱩᱝ ᱡᱩᱜ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱛᱚᱝᱠᱩᱝ ᱫᱮ ᱠᱷᱞᱟ ᱥᱮᱵᱥᱤᱨ ᱛᱷᱟᱜᱡᱩ ᱥᱮ ᱯᱨᱚᱴᱟ ᱭᱩᱫᱮ ᱢᱟᱝᱦᱨᱮ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱢᱟᱱᱛᱞᱟ ᱥᱮᱵᱪᱩ ᱥᱮᱡᱮᱢ ᱵᱤᱠᱟᱝ ᱨᱮᱞᱮ

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

돈지 총총라 때는 좀라 침부도 봐. 혼샤랑 침 코너라 쇼 빨리 돈흥 신관매 비 럭히 돈지다. 다차 패다숑위 수진의 조사당. 탐흥 마인비 머릭지 차시. 돈지지 비차 제순지리 멍적 치르신니 한지바 종종 잠마사. 하사 종크지 멍속 추출라 름진원이. 사그니디기 좀라 젠타 자시르당요라. 아랑툰 아랑쇼니 촘리 셔츠워르진 제르도가 델럭쇼데 워미츠 럭히 톤지데 삼투 아무사 체시담비 아망식 럭히지 라우 서바식다 쵸요 촘라 자시르톤위타 냠리 칸기 아그틴 마시바라 랑그릉 레투나 잠네 자신 잼 촌땅 아그니 예쿠르 챵다 톤위 고르캅나 촉 담즌 하르탁시데 헨트바 종가 로사르 촌디 헤캅 땅부소 사그니데기 챵단 잼 촌라식 바당 칭은 렘니 즈그데 럭히 톤진 하츠근 렘튼 시바자 달루 로서 촌디토 머그지 예술 곰시 사모당 수코 초비 추야란 탕 심보단비 럭히 톤진 렘튼 시마타 드럼마 땅 예쿠라 망푸시키 르타무 르타암 룬진 뎀뉴 시바리옹위 뎀닌 단타 머츠지 칸요라 응은 콴 망푸쇼아당 딘 타모 마이비 톤지지 예랑 초흐라 마망부 당즈가 정토바마사 아강피 카타카 비타그징 샤몽 촘라 토머토니 촘리 츠르능 란샤 정우당 환슈르지 판지야 정우톤데 지테 촘라 자시라 동와라 냠뇽 스가요 수진 라히야 변진 신이 마탈리아 사와 잠바 고메타바 지미 피지 찬고쿠라랑카 바송 체릉기 ལག་ཧི ཁ་ཏག ཐོན་ལེ་ཅི་ པི་ཚ་ མ་ཐ་ ལེགས་ ཏོང་ཨ་དང་ ཨ་ཇིག་ནི་ མན་ཐལ་ ཅན་ཛིན་ ཐོན་ཛི་ ཤེར་ཚོང་གི་ ཐབ་ལམ ཧར་ཡ་ ཇ་ཤར་ ཏོང་ཨ་ ཐོན་ཛི་ ཏང་ ཨ་རིག་ནི་ཅི་ མང་ངུན་པི་ནི་ པང་ ཧོན་དུན་ ཏང་སབ་ཅི་ ཤིནེ ཐོན་ལེ་ པེ་ཅི་ དེ་ ཨ་ནི་ཁེ་ནི་ མང་ཁེ་བར་ ཤོང་ཅོ་ཡོང་ཅི་ར་ གན་དེ་ ཏོང་ཨ་དང་ ཐོན་ལེ་ པེ་ཅིན་ ཇོ་ཨ་དང་ ཝ་མེ་ལམ་ བ་པར་ཡོང་ཨ་ ཀྲུང་ཚུ་ ཉམ་དེབ་ ཧ્વાན་ཇུར་ ཏོབ་ཤར་ ཏོང་ཨ་ ཨ་རིག་ནི་ ཡབ་ཅན་ཛིན་ ཐ་པ་ཅི་ ཤུགམང་ ཨ་ཉིམ་པ་ཡོང་ཨ་ ཤ་ཅིན་ ཤི་ཤ་པ་ཟ་ ཨ་དེ་ཤག་ ཅིག་པི་ ལག་ནི་ཅི་ ཐ་པ་ན་ པི་ལག་ ཤོ་ཀུ་ཤོ་པི་ ལག་ཤི་ ཐོན་ཅི་ ཙམ་ མ་ཡིན་པ་ དེ་བི་ ཡ་གང་པ་ ཅོང་ཚུ་ ཅོང་སིབ་ དར་ཅི་ཅི་ རེ་བ་ཡང་ ཚུན་ཅི་ཡོ ཁ་བ་ཁ་ རེ་རི་ ལག་ཤི་ ཟོ་ཚན་ ཧ་ཚོལི་ ལུང་ཨུ་ ཏོང་ག ཨ་རིག་ནི་ མ་རམ་ནི་ མ་རཝ་ར་ ཅན་ཛིན་ ཡ་པོ་ཤི་པ་ ངུ་ཡོ ཐོམི་ སམ་དན་ ཨ་ལུ་ལ་ ཧ་ཏན་བུར་ནི་པ་དང་ ཟུ་ཉ་ ཧ་ཏུབ་ལན་ ཇེར་དོག་ མ་ཏོང་བ་ གང་པི་ ཁ་ཐ་གི་ ཨ་རིག་ནི་ ཡབ་ཅན་ཛིན་ཅེ ཐོམི་ སམ་དན་ ཧ་ཏན་ཤོང་དང་ ཨ་མང་ཤི་ ཐོན་ལི་ཅེ ལ་ཝ་ ཧ་ཏན་ད་དང་ནི་ གང་ཟུང་ སམ་ཐུར་ སོར་ཅི་ ལག་ཅན་ ཧེ་ཀར་ཤི་པ་དང་ པི་ལིག་ ལུ་ཝན་ ཧ་ཚར་ཤི་དེ ཁ་ཐ་ག ཐོན་ལི་ དར་ཅི་དང་ ཨ་རིག་ནི་ དར་ཅི་ མ་སིར་ ཤིང་ཅིར་ཅེན་ ཐམུང་ ཤིང་ཅིར་ཅེ ལི་ ཧ་སར་བ་ཙམ་ནི་ ཁ་བ་ཁ་ རི་རི་ ཨ་ན་ཝ་རིག་ནི་ ཡབ་ཅན་ཛིན་ཤི་དེ གང་ཟུང་ སམ་ཐུར་ ཅོང་སིབ་ དར་ཅི་ ཅེ་ ཨ་བདེ་ཅི་ དམ་བི་ ལི་ ཧ་སར་ཙམ་ ཤི་ཅིན་ཡོ་

ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཡོང ཁོན རྒྱབ རིམ པའི ངོ མན རིག ནས ཤེས དེ ཧེ མོ པེ ཟུ ལག ཤེས ཀྱི མཚོན ཤེས རང བཞིན གྱི རྒྱུན འཛིན པ དམ འཛིན ཆེ དྲག རེ ཁོང ལ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ངོ མན རིག ནས ཤེས དབང གཅོར གྱི ཕུ ཞུང སྣེ འཁྲབ པ དང སྐབས དང པོ ལྷ སི ལག ཤེས པ སོགས མི སྒེར གྱི གཟི བཞིན ཚན ཉེ ཉེ ཤེ ལག ཙམ ཐོབ མྱོང ཡོད ལོ ཞི ཞིག ལ སླེབས སྐབས དམ འཛིན ཆེ དྲག ཅི ས གནས དེ གི སྐད དྲག ཡོད པའི ལག ཤེས པའི རྗེས སིན དྲང ནས པེ ཟུ ལག ཤེས གཞུང གོ ཚུགས ཤིང ཕན ས ཡིན ཞེས ནས པེ རྒྱ ཟུ བའི བར དང གཞོ ལྟ ཁོང དུ ཕྱི པ ནས ལག ཤེས ཤིང ཕྱི པ ཤེས པའི བར གྱི རྒྱུད རིམ ཚང མ ཁོང གིས ཞིབ ཚགས པའི གཞང པ ལས ལྷོ ཡང གཏན ནས གཏོང མྱོང མེད གཏན འཛིན བྱེ བྲག གིས ལོ ངོ གསུམ ཞེས ཡི ཉེན ཚན ཁྲེ གཏོང མང པོ ལང ཚོ གནའ བོའི ལག ཤེས གཞུང རྒྱུར ཕུལ ཡོད ཁོང གིས སྤེ ནི སྡུག རྫས ཙམ མིན པ བོད ཀྱི རིག གནས ཀྱི གཞི རྟེན དང མེས པོ ཚོའི བློ གྲོས ཀྱི ཉིང ཤི རེ བཅོས བཅོ བཅོ ཡོད ཉི སྟོང ཉི ང ལོར དམ འཛིན བྱེ བྲག གིས ལྷ སར ཉི མོ སྤེ བཟོ གྲ ཞིང འཛུགས རྒྱུ སེམས ཐག ཞེ ཁོང གི ངོས ནས བཟོ ན དེ ནི ལས སྟོ ཙམ མིན པ ངོ མིན ཤི བཞག རྒྱུན འཛིན བྱེད པའི འབྲུ བཞི ཞིག རེ ཁོང གིས ཧ བཞི སུ ཉི མོ ན སྤེ དང གང བཟང ཁམ བཟང བྱེད པའི སྤེ ཐག ཆེན པོ གཉིས དོན པ དང ཕྱིས སུ སླར ཡང སྤེ ཐག བཙས གྲ

0: 生个人家听的中央龙真人真是给不了工，不给龙真家里人呢，随便新疆杨家西边七里里人学习，连接学天家过。
1: 你讲啊，听大事拆去，可是你先看了，你人当过同学你是因为啷个子不进那台阶，来查去不赢，人当过同学你怎么认为啷个进这可是？哼，啥话讲啷么子？
2: ཁྱི་ཡོ་ཅེས་ཞེན་ཡོང་དགོས་ཁྱི་ཡོ་ཅེས་ཞེན་ཡོང་དགོས་ཁྱི་ཡོ་ཅེས་ཞེན་ཡོང་དགོས་ཁྱི་ཡོ་ཅེས་ཞེན་ཡོང་དགོས་ཁྱི་ཡོ་ཅེས་ཞེན་ཡོང་དགོས་ཁྱི་ཡོ་ཅེས་ཞེན་ཡོང་དགོས་ཁྱི་ཡོ་ཅེས་ཞེན་ཡོང་དགོས་ཁྱི་ཡོ་ཅེས་ཞེན་ཡོང་དགོས་ཁྱི་ཡོ་ཅེས་ཞེན་ཡོང་དགོས་ཁྱི་ཡོ་ཅེས་ཞེན་ཡོང་དགོས་ཁྱི་ཡོ་ཅེས
0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람기

0: ཡང ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
1: Lay

0: ཁོང་ལ་ལིང་གེ་ནེ་སེན་ན་ཆུབ་ཐེ་ཐེན་དེ་མི་རི་ཡང་ཡེན་སི་བེ་རི་ཟེ་ལེ་སེན་ན་གུ་རི་ཞུ་ཕེ་ཕེ་གི་སུ་གུན་ལ་མེ་ཆབ་ཞུན་ཆེ་ཁ་གེ་ན་ཁེ་ནང་སུ་ཝན་བུན་ཁེ་ཆབ་ཞུན་ཚང་མ་ལོ་ཉེན་བུ་ཞུ་སམ་ཁེ་ཐེན་ཅི་མེ་ལེ་སེན་ན་ལ་ཡ་ཁུ་མེ་མོ་ཏུ་ཐེ་ལིང་གེ་ཆོ་ཕེ་རང་གུན་ཅོ་ལ་མོ་ཚོ་བེ་སར་ཐུ་སོ 쟁 톰부카지 냠주 슈규키
1: 냠부 윤팅낭유 자드 APP 윤팅낭내 중앙농치 년칭 지겹리 공기 년칭탕 농치 리젠 리체카레 키랑키 강센 되버티 유튜브 강중라 센초부탕 더도 예용기 농치 칠람카키 선율탕 제링 링내 르양 르제 소지 리젠 제저망고 키랑내 지드다 센초 아장장 APP 티낭 안주 중앙농치 년칭 지겹리 공기 벽에 리센야 센초 kesi yunti yune ngan chu phege le zen sen de na ngwe le ya chiran ki la to khaba ram langkor long le ring nu do che so khang rung tho yunti app phali nang gwe ta yunti xie be ge yi ki ta zeni yun ni tim ba yi yunti ta ting ni nian be ting di yin yunti app phali nang chu ji ti xian mu nang ge yi tho ne zang yu guang bo xie chi ne cui xin nang de ji nian bu yunti nang yu ngan chu yunti nang jie yong

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཉེན་ཉུ སིང་ཁེན ཏུ་པོ་ལེན་གི དན་ན་ནེ ཏོང་ལོང་ཏིན་ཉེ་ཏིན་ ཤི་ཆ་ལེ་ཁུང་ བེ་གེ་ཏིན་ལམ་ཅ ནོ་ཨ་ཅ་པ་ལ་ ཧི་པ་ལིན་ཅིན་དེ་རེ ང་ནེ དེ་རེང་གལིན་ཅིན་ཅུ་ཅུང་པ་ ཏ་ཤི་ནང་ཅ་ཡིན དེ་རེང་གལིན་ཅིན་ནོ ནམ་པ་ཅུ་ཉེ་ལང་དང་བ་ཅེན་ནེ ཙམ་པ་ཤི་པི་ལེ་ཡོང་ཉེ་མོ་དེ ནམ་པ་ཅུ་ལེ་ཡོང་དལ་སེན་པ་གས་ཤི་ཡ

ཉེན་ཉུ སིང་ཁིན ཏུ་པོ་ལེན་ཅི དན་ན་ན ཏ་ང་ལུང་ཏི་ཉི་ཏི་ ཤ་ལེ་ཁོང་ པེ་གེ་ཏེ་ལམ་ཅི ལན་ཏོང་གོང་དེ་ཆ་ཇུན་ ཤི་པེ་ལིན་ཅིན་དེ་རེ ང་ན་ལིན་ཅིན་ཅུ་ཏོ་ཅུང་པ་ ཏ་ཤི་ནང་ཅ་ཡེ དེ་རེ་ཡོང་མན་ཐུན་དེ ང་སུ་ཚོང་ངེ་ཡེ་ཤེན་ནེ་ཡིན་པི གེ་སང་དོན་ཏོང་ཅི་ཛ་པ་ དོ་ཀོ་ང་ཨོང་གེ་ལེ་ཅི་ཅིན་ཅེ་ནོང་ཝེ་ ད་ཟ་ནོ་ཟུང་ཅི་ཀོར་ཏེ་ཤི་ཅིན་ཡེ ནམ་པ་ཚུ་ཏུ་ཏ་སེན་པ་གས་སུ་ཤེ་

ཁྱི ཕྱད མི ཡང ལ ཡིས ཕྱད པ དུ ནས ཁོ ཆར ཅན ལུང གི ཇོ པ དར ལུས དེ ཡང ཚད ལ ཐེན ཡང བུ ང ད སྐར མོ ཀྲུང རྒྱལ ལུང རང ནས ལུང དེ དར སོང སོང

0: ཟབ་ཏན་ན གོང་ཏན་ ལག་ཏར དོན་ཆུལ སྟངས་སབ་ཤིནེ མ་ཐབ་རིགནི་དང ཧོན་ཐུན་ ཟོ་ཏན་ལེ་རིག ཉམ་ཇི སྟངས་སབ་ཤ་ཅིར གན་དེ་ཏོང་ཨ་དང སར་ཏོ་ཕེ་ཇི་ཐ་ཆོང་ཤེ་པ ཉེར་ཤུ་ཆེ་ཏུན་མུན་སེ་ཏོ་ཏ་ཏོང་ཨ རིགནི་ཆམ་རིམ་ཇི་གར་ཨམ་པོ་ལ་གན་དེ་ལ་ཧར་ཏ་ཏོང་ཨ མ་ཐབ་རིགནི་ཅ་ཤ་ཤུག་ཡོང་དང་སྟངས་སབ་པི་ནི་ཏོ་ཟོ་ཏན་ལེ་རིག་ལ་གན་དེ་ལ་ཤེ་ཏེ ཧ완ཇུར་ ཕེ་ཇི་ཅ་གན་ནི་སར་བ་དང ཟང་ཤ་སར་བ་གང་ཇུག་ཅེ་ཤང་དང་སར་ཏོ་ཤེ་གི་ཤི་ནན་ཏོ་ནང་ཡོ ལིཆིང ཧབ་ཤིས པེ་ཅིན མེབ ཆམ སར་ཏོ ཏེནི ཚ་ཡུ ཀོང་སེ དང ཤོམི ལང་ཁུར ཚན་ཚ ཚ་ཡུ ཀོང་སེ ཕེམནེ རིགནི ཆམི ལགས སར་ཏོ དང ཐུང་ལེ ཕེཇི ཅི ངོ་ཆུ ལ སམ་པ དང ཁིལི ཅི ཤིམཇི སར་པེ ཇམཇི དང ཐོན་ཇི ཡན་མ ནམ་པ མན་ཇ་བི ནང གོ་ཤུ ཤི པིན ཇེམ་ཏོ ལ ཟིཁང ཐོན་ཅི ཁོར་ཁང་ད ཕེབ་ཏེ རིགནི ཟོ་ཅན དང པིཚ ཤིབཤ སོགཅི ནེཚ ད ཆེན་ཏོ ནང ཡོ ལིཆིང གི རིགནི ཆམི ཤོགདིན དིཅབ ཧུཡབ ཆེན་པོ དང ཏེར་སུན ཟོ་ཅན ཇེཤ སར་བ སོ ལགཚ སར་བ ན མ་ཐབ རིགནི དང ཧུན་ཐུན ཟོ་ཅན ལེ རིགས ཉམ་ཇི ཕེཇི ཏོང ཡེ ཟར་ཏིན གསན ཤི ཡེན་བེ ཨམངཞི ཤིམཞི དང གགཚི ཡར་ཏེ་བི ལགཚ ངགཇོ དན་ཏ་ཅི ལགཚ ཚུཤིབ ཅིལ་ ཨབ་ཇེན་ཐང ངང ཧུན་ཧུན ཇ་པ་ཏེ ལགཚ སར་ཏུ དང ཐུན་ལི ཤ་པཤི ཡར་ཏེ་བ ཏོ་པ དང ཆེཤི ཤུ ཐུན་ཅི དང གགཚི ལ་ལག རིགནི ཐབ་སི དང ཚུན་ཟིན མ་ལག སོགཅི སར་ཏུ ཚགན ཇོགས དང ནེ རིགནི ཆམི ཐོན་ལེ པིཐུ ཕེཇི ཡོང ཅིར ལེགཅུར ནིདན ཤིགི ཤིར་ཏན ནོ ལིཆང་གི ཚན་ཚ་ཅི སོང་ཤན གོ་སུལ་ལ ཐུ་ཡོ རིགནི ཆམི ཐོན་ལེ ཕེཇི ཏོང་ཡི བར ཐོང་ ཨ་ཇ་ཤིཝི རང་ཅེ་ཅི ཆུམ་རི ཟུ་ཆུན ཧ་སང ཤིཝ་ཨ དང ཐོན་ལེ འདེ་ཐག ཤ་ཚང་ཝ ཝེ་ཤུ ནམ་པ ཕན་སམ ཚོགས་པ སོགཅི ཟང་ཤན དོན་པེ ཤིཏེ ཟུ་ཆུན ཤིཝི ཨ་དགཤི ཨ་སར་ཅི དང ལག་ཚ་ གསིན ཅི ཨ་དགཤི ཐོམ་ཨ སོགཅི ཇ་པ་ཅུར སེ་ཤི ཝེ་ཤུ ཡ་པོ ཤིཝ་པ དང སེ་ཟུང་ ཨ་དེན་ཚན དང ཟོང་ཁོང་ ཁེལི སོགཅི ཨ་དགཤི ཨ་སར་བ ཝེ་ཤུ གོར་ཁབ ཅུ་ཅི རག་མ་ ཏོང་ཝ ཨ་དེན་ཟང་ གལན ཤིཔིང ཧོན་ཇུ ཤར་ཅིན ཨོ རིགནི ཆམ གངཇུ ཟུ་ཆུན ཤིམ་པེ ཝེ་ཤུ ཤ་ཅི ཇ་པ་ཅུར ཤིཝ་པ ཅི་ཅི ཐོང་ནེ ལག་ལིན ཐུལ ཨ་ཇེན་ཤ་མེ པར ཨ་ནཏུན ཐ་ཤུ དང ལེགཤི ཨ་རམ་པུར ཤིགི ཤ་ཏ་ནོ ཡོ ལིཆང་གི མང་ཧར མ་ཐབ་རིགནི དེ ཇོགནིར ངན ཧུན་ཐུན ཟོ་ཅན ལེ་རིག་དང ཉམ་ཅི ཏང་སབ ཤེ་ཅིན ཡོ་པེ ཐོན་ཅི ཟོ་ཅན ཤེ་ཏང དང ཐོན་ལི ཨ་ནམ་པར འཇིར་དོག ཏང་སམ རོ་ཅིན ཡོ ཟོ་ཅན ལེ་རིག་ ཆ་པ་ཁོང་ཅི མ་ཐབ་རིགནི ཐོན་ཧུན ཅིབི ཤ་ཤུ ལག་ཏར ཏང་སབ ཤེ་ཏེ སུ་ཅིན ཐོན་ལི ཨ་ཇིར་ཁུ ཨ་རམ་པུར དང སར་ཏར ཐོན་ལི ཨ་བཞིན ཤ་མེ པར ཏོབ་ཤིར ཏོང་ ཨ ཟོང་ཅིར ཐོན་ལི ཅེ་ཤན ཧར་ཏག ཅེ་ཤེ་གི ཐོན་ན སར་བི ཨ་རིགནི ཟོ་ཅན ཀོང་ཕལ ཀང་ཇུག ཏོང་ ཨ དང ཚེ་ཅིན ཧེ་ཆེ དང ཧིདན མན་ཧིན དེགཅུར ཨ་དེན་ཤིང གལིན ཅེ་ལ ཁནུན ཇིགཔ ལེ་རིག ཅེ ཧུཡབ ཆེན་པོ དང ཨ་རིགནི མ་ལག སར་པེ ཝེ་ཤུ ལ ཇ་པཅུར ཤེ་པ ཐོན་ན སར་བི ཨ་རིགནི ཨ་དགཤེ དང ཐོན་ཅེ ཤིམཅིག སར་པེ ལ ཁམ་ ཏོང་ ཨ ཛོན་ན ལེ་རིག ཅང་ཅིན ཨ་རིགནི ཟན་ཏན ཇིར་བ ཨ་རིགཡེ ཀན་དེ ཏོང་ ཨ ཉིཤ་ཅུ ཉིར་ཤུ ཤ་པཤི ཚོང་པ ཕེ་ཅེ ཏོང་ ཨ ཐོན་ལེ མ་ལག ཆུ་ཡོང་ནི ཤོང་ཅུ ཡོང་བར ཀན་དེ ཏོང་ ཨ ཅེ་ཤི་གི ཤི་ནན ཏོ ནོ ཡོ ལིཆིང་གི ཁིལི་ཅི སར་ཏུ ཤིབུ་ནི པན དོན་པེ གང་ལག ཤེ་པ དང ཁིལི ཏེ་བེ མང་བེ ཤིམ་ཅིག སར་པེ ལ མ་ངལ ཏོང་ ཁུ ཆེར ཏོང་ ཅིར ཇ་པ་ཅུར ཤེ་པ ཐོན་ལུབ ཤེབསམ ཉམ ཏན གགཅུ ཤ་ཅིར ཁནུན ཇ་པ ཤེབཟུ ཅིང་གུ དང ཐོན་ཅི ཟོ་ཅན ཉིར་ཅུང ཏོ དམ ཟོང་ཤི ཤ་པཤི སོགཅི ཇིར་མ ཤུ ཨ་རིགནི ཟན་ཅི རན་པོར ལ གན་དེ ཏོང་ ཨ རིགནི ཐོན་ཅི དང ཨ་རིགནི ཤ་པཤི ལེགནམ སར་བ དང མ་ཧུ་ཡ སར་བ ཏོ པ ཅི་ཤི་དེ དེ་བི ལེགཔི ངན ཐོན་ལི ཤུགཅི རན་པོར ལ ཆེར་ཏུན དང མང་ཚོགཅི ཚུ་ཡ གེན་ཁོ ཀོང་གི ཤི་ནན ཏོ ནོ ཡོ ཡིན་ལི དང ཝུ་ཅིང ལུང་གི ཏགཤིབ ལ ཕེབར ནོ ཡོ
1: ད་ཁ་ལེ ཁོན་ནེ པེབེ ནི ཚལ ཨོ་དེ ཡོང་ མ་མང་ ཏི ཚོ ཇིན་ནེ ཡོན ཧན ཁང་གི ཨ་ཡོན ཅང ཏོ་ལི ཅི ཡི ཚི ཅོབ་ཅིན ཉན པེཅིན མ་མང་ ཚོཁང ཅེ མོ ཁལུ ཅི ཡེ ཏུའི ཁུན ཕ་ཕུ ཨ་ཤ ཝེལི དང ཇེམལ ནང ཡོལ ཏོལི ཅི ཡི ཏོཤི ཅི ཅིམ ཕིན དང གནིལ ལ རྒྱབ ཅན གོཏལ མན ཡི ཐབ ཅེ ཅེ ནིཏལ ཝ ཀྲུང་གོ དང ཁལུ ཅི ཡི བར ཐབ ཅེ རོདིན རེ བ ཚག པ དང ཤོཉིན རེ བ པིཚལ ཐུན པོ དང ཆ་ཤོ ཆལ པི གོང་ཕལ ཅེ ལམ ཏ ཅོ ཅན ཡོལ ཀྲུང་གོ ཁལུ ཅི ཡ དང ལེན དེ རྒྱབ ཉེ པོ ཛོ དག ཐམོ ངེ ཅན ཁེལ ཅན ཏོན ཆལ ཡ པོ ཤི ནི ཀྲུང་གོ དང ཁལུ ཅི ཡི ཐབ ཅེ རོདིན རེ བ ནང ཏུན ཅན ཅལ ཏོལིག་ཅི་ཡི ཀུལུ་ཅི་ཡི དེན་ནང་པོ་ནང་ ཐེ་ཝན་དང ཤིན་ཅིང་དང་རེ་བ་ཡོ་པ ཝལ་ཇུང་དང་རེ་བ་ཡོ་པ ཤང་གང་དང་རེ་བ་ཡོ་པ འདུ་ཨ་མི་ ཐོབ་ཐང་སོ་ཅེ་ནེ་ཏུན་དེལེ ཀྲུང་ཀོ་ལང་ཤོ་ལ་ ཇ་པ་ཅུར་ནང་བར ཀྲུང་ཀུ་ཐི་ཅི་ཅི་ཤ་ཅིག་ཡིན་ལ ཀུལུ་ཅི་ཡ་མ་མང་ཅི་ རང་ཏན་དམ་ཀ་ཤེ་པ་དང་རང་ཅི་ཁབ་ཅེ་བྱེ་ཚལ་དང་ཚམ་བི་གོང་ཕལ་ཅེ་ལ་མི་ཐོ་ཅོ་པར་ང་ཅིན་ཇ་པ་ཅུར་ཤ་ཅིག་ཡིན་ནེ Gulu jiyan na jilji lamjig nang shingdul shekhan dang ringisa shekhan jay nyamli jay kong hakwe jay tishig inbi. Zhonggui gulu jiyan dang lan da nipin nyamjil jinchong sheba dang matav rini dang dangzin huan jor. Bagmil nijio su sardar chapkong jay nyamli jarchil tongwa dang. Machwe rini peri sabda tongwa dang lobsu dang rini ilkur dang zhonna su chapkong jay nyamli tamsib sheba. Shomang roli la khunhun jamni. Shomang rangli ngoma lalang tarwa jishandor yul jibde nang yul. Zhaolig ji yi, Zhonggu Jiyong Mamang Tizu ji, Gulu ji yi Duikeng War Beri Deng Nyamli Deng Sibsi ni, Cheng Ayuan Lankeng Deng, Shonin Zashi Chochung. Mamang Tizu ji Tima Deng, Duimi War Jem Zashin Rung Sabda Dungwa Deng, Chumzig Deng Dakil Lidun Deng, Jintil Rungbi Gungpil. Zhongkam Hikun Zichung Su ji Duijir Mgni, Beri Deng Pantsin Mshijir Zung De, Shonin Bu Nginir Nyamli La, Chumchunga Kori Yabuishig Dundul Yul Ji Nantun Nang Yul. Zhaolig ji yi, Datung Zhonggu Lunga Chen ji, Chamgul Zhonga Bi Zanil Deng, Jacob Gompel Changul Jatam Jendayul Nitsil Motul Nang Yule. Papu Ashi Vili Yi. Gulu Jia Yi, Zhonggu Jika Zadun Lar Zasung Tachik Da Shiva Deng. Zhonggu Deng Lender, Jacob Nipu Tabji Rudin Dilwa Jinchil Mepar Gompel Yungre Gendil Deng Ni. Jeche Jatam Deng, Jeche Rignam Da Nyamta Songchip Shandul Yule. Gulu Ji Yi, Jeche Lamchik Nyamta Nang Hartag Shigde. Huanjur Nyochung Deng, Rigni Su Chapkun Kek Nyamli Sabda Tondul Yule. Gulu Ji Yi, Dui Tzu Ji, Zhonggu Ye Yung Mamang Tichu War Jem Zashin Rung Sabda Tondwa Deng. Jekam Nipi, Zashi Jia Mangdul Mangjab Sabda Tengni, Gulu Jia Teng, Zhonggu Nilwa, Gongpil Yungwar Gendul Tungchil, Chumzig Likung Jia Nipa, Jisang Bandul Yula Jisung Yula, Hwiyin Jemal Nangshik Yula.
0: Daka Likung Nipi Nitsila, Jia Yung Siti Jia Zhuxi Wang Hu Ningi Tsi Zhubjian Nin Beijing Da. Gulu Jia Yi Jia Hun Papu Ashi Wili Teng Zhetan Nang Yu. Wang Hu Ningi, Zhonggu Teng Gulu Jia Na Lhasam Sumi Teng Pantsin Yi Xi Xi Bi Zhokbo Zangwu Xigra. Zhonggu Xiuqi Gulu Jia Xiuqtang Nyamda, Jacob Nipu Ngo Chibi Tamunga Nginzin Gatsinti Zawi Bzinzin Sarsi Badang. Pantsin Ji Hrtiwi Kimpantang Jiyayu Bia Nadun Tan Pantsin Lohtan Jirmi Ngo Jabchur Sidi. Pantsin Zinshuqtang Pantsin Yishi Si Bia Rukhda Si Badang. Sujin Chapkong Tang Sartar Chapkong Ji Nyamli Tangsir Tang Jachi Tangti. Nimpan Nyamja Ji Rukhda Si Ba. Machir Ngih Biri Tamsab Sini. Pantsin Hitok Deng Pantsin Shamtan Jia Rukhda Xiba. Shugamang Jertik Tanzhu La Khunhun Jamni. Lusim Shintan Deng Nyamtan Danchu Jia Rukhda Ji Xindu Yu Badang. Zhonggu Jiyong Siti Ji Dita Lekchi Hirtang Bandu Yu Jisong Baja. Papu Ashi Wili Yi. Zhonggu Deng Gulu Jia Yi War Xindri Zingni Lungu Simshi Lhzam Songrang. Shugni Bunji War Peji Chimbu Xiongwa Deng. Shabsi Deng Huan Zhur. Machir Gni Ji Ji Chapkong Si Yerzi Jemji Tobyo. Gulu Jia Xiuqi Zhonggu Shika Zadun La Lohtan Jirmi Ngang Zishun Nambu Xini. Nimpan Nyamli La Khinun Jikpa Deng. Jikab Nibu Shichuk Lirikak Nzakshi Zangwu Sabda Tongwa. Gulu Jia Deng Zhonggu Tabshi Rukdin Jiwa Tutsi Sarwa Shikta Jujir Gendih Tongwa. Jiaxi Jachim La Shongxiong Xipa. Zamling Shidi Deng Gongpi La Gendil Tongwa Bji Xindu Yu Jisong Yu. Wang Dongfeng Song Zhe Chan Nang Xi Yu.
1: Daga Lei Kung Ne Pei Wei Ni Zile. Zhonggu Zhongyang Chapsi Ju Jie Jin Li A Yun. Ye Si Chi Chip Keng Ge Zong Ni Zhuan Ba Ding Xue Xiang Ge Ngab Ji Si Bei Jin Deng He Bei Nang Su Ji Si Zi He Zha Wan Zi Zhen Guo La Du Shi Ma Nang Yu Le. Kung Ge Chi Chip Shu Ji Xi Jinping Ge Zip Tun Ge Chen Jiu Gong Dun Le Ter Dong Chul Deng Sip Xie Ba Deng. Lu Nga Chen Ji Cham Gu Zhong A Bi Zan Nil Ji Guo Dik Zir Zong De Zai Rim Jin Gul Deng Cain Ge Deng Tan Bi Jin Gul La Hin Hun Jik Ba Deng. Ye Yung Zhe Shi Jian Ji Zi He Zha Wan Zi Ji Deng. Lagdi Shimnir Deng, Niche Vechu La Gendil Dengwa Ardile, Huanjur Deng Chachuk Bito Gongpil La, Penny Chengui Xe Nanshil Nang Yule. Beijing Matavirgani Chepi Zihe Deni Deng, Nangso Doyun Zihe Tuankong Dashib Cailin Deng Guldung Lidigzi, Dinshue Shengi Zihe Rigchi Changul Nhenshi Senba Deng, Zihe Tuankong Guldung Sojani Zil Shibcha Tiantok Nang Yule. Kongi Zihe Nar Yekabja Shugdi Jetubji Cuncil Gachin Xe Yinbi, Chendum Guadig Deng Guadam Denbi Gunin Zihchen Sheba Deng, Kortul Tsamriga Deng, Zihe Deng, Lohe Tengjul La Nangchilin Xipa Ardile. Jeyong Je Zawa Jigin Yonir Chikpar Xegui. Zihe Dashib Cailin Deng, Guldung La Khinun Jamni. Katur Je Tungkong Dril Vachul Xide. Namang Jain Je Zihe Jir Giku Nidir Ngang Konggui. Mangir Sojin Deng Namba Sarbi Nyanka Na Tsu Nyam Tengdi Yobi. Rikul Deng Huyib. Zhengzhi. Zhajia Je Jib Denjig Ngusung Nipa Ngari Chira Tungwa Deng. Zihe Malag Jeyong Jib Demhe Chira Tunggui Xisung Yule. Dinshue Xing Zhonggu Lian Tong Huabei Langfeng Zhengzhi Deni Deng. Zhonggu Gildi Huhe Huotik Rizzi Deni. Hefei Rizzi Huhe Huotik Denzhi Jisipemni. Kelly Tsiku Tawan Zikton Nashibi, Vachel Nizel Korla, Tashim Nuyole. Kungi Rangje, Tangje Tongkong Pansam Sokan, Gwachul Shaji, Kodik Jachevi. Zangcha Tet, Vachel Yapushe Patang, Tsiku Dukul Zikton Tang, Huyev Tsitup Kumpele. Tangje Tongkong Kotul Jila, Tanjurang Kendal Tangni. Tangje Rikup Jen, Kumpel Jamanja, Shatan Tartungui. Rangtsik Rangtup Jen Chung Tang. Sartul Jen, Jonkum Zangpo Tanba. Gaksa Lakzal Jer, Kanal Tachul Njusa Tungwa. Tseja Tembu Zowa Tang Tisang Tatungwa. Rangjin Ni Tumbi Nianchi Tang Tachin Nam Chutapani. Piga Yabu Yopi Shosa Kangjo Chopra Kendal Tungui. Tumbi Gikur Kashuja Jinchung Tang. Shapshi Namab Sartul Sini. Tsiku Pizu Tora Tungwa Tang Pendi Chera Tungwa. Kampan Chodi Chila Kendal Tungui Shi Tanang Yule. Nangsuka Long Tang Olti Tungkong Pansam Chopo Yopa Tang Bramal Lohe Jeder Tsu Tumbu Zong Yule. Tinshu Shang Nangsu Lohe Chopa Tang Chungjin Chengji Wulan Chapo Temel Tsiku Tanger Pemni. Zilu Tengjur Deng Tengyong Zihu Gongpil Soge Nitsilar Dagshim Nang Yole. Kongi Zihu La Choge Lukur Giku Nyonir Chir Shinba Di. Nijia Kuchul Dele Langsha Tebi Tumbu Tongyo Bi. Nihu Tongkong Guadig Deng Zihu Rikul Nzikten Lab Jigjir Changul Shini. Lola Deni Zihu Chir Tungwa Deng. Zilar Deni Lohe La Gendal Tungwi. Kong Deng Zha Deng Kher Deng Soge Vizhik Yinbi Lohe Malak Huyiv Sarpa Vechul Shajir Yabjur Deng. Bhamil Lohe Tedil Shajir Choshib Deng Gendal Tungwa. Nijia Duanchung ke lagzal chabdala hartag tungwa. Rigni Nikung je totamla khinhun jigba. Zhashtiga jen je zikhu jawa gongpil je. Bhamil je mung je tewi shatan da tungwa jibshie gui. Dalu zindar dieci Nikung chomri gongcil pachag chetsam shungwi. Jinnang ge Nikung kuchul ngaylin deng ringgong tenbu yungwi li dun dendeng ngang yagbu jiba deng. Duanchil deng choyi nijul gi ku gong tabar si de. Huanjur deng jatsuk tenbu ngang kuchu tabi ngaylin shi gui si nanshil nang yule.
0: Daka le kone pe ne cila. རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའི རྒྱུན པ ཁན ཅིང ཚེ ཞོབ རྒྱུན ཡིན པེ ཅིན ད ཉི སྟོང ཉི ཅིག ལུ གོ ལ ཤུ ཉོ ཚོང མ ཞོག གིན དལ གི ཚོགས རྒྱུན གོ ཚིག ནས གོར ཞིག པ མ སི ཧི ཚིག རྒྱུན ཡོ པ རེ ཧན ཅིང གི མང ཧི རྒྱལ སི དེ བན རྒྱུར དོག མང ཞིང ཉོ ཚོང མ ཞོག གིན དལ གི ཚོགས རྒྱུན གོ ཚིག ནས གོར ཞིག པ མ སི ཧི ཚིག རྒྱུན ཡོ པ རེ ཧན ཅིང གི མང ཧི རྒྱལ སི དེ བན རྒྱུར དོག མང ཞིང ཉོ ཚོང མ ཞོག གིན དལ གི པའི འགྲོ ལམ ཞིག ཡིན ཞེས བསྟན གནང ཡོད ང ཚོས དད སེམས བརྟན གཏོང དང ལག གདང བསྒྲེན ནས མདུན དུ བསྐྱོད དེ གོ སྐབས གསར པ སྟངས འཛིན ནུས ལྡན ཐུབ པ དང འགྲན རྩོད གསར པར ཁ གཏད བཞག དེ གནས ཕན མཉམ རྒྱ ཡོང བའི རྨང གཞིའི ཐོག ཐུན མོང ཐོག གོང འཕེལ ཡོང བ ཞིག གིས ཞེས བསྟན གནང ཡོད ཧན གྲང གིས གྲོས འགོ བཞི བཏོན ཡོད པ དེ ཞིག ནི གོ ཡི མཉམ ལས ཀྱི རྒྱལ སའི དཔལ འབྱོར གྱི ཁོར ཡུག མཉམ དུ བསྐྲུན པ དང ཕྱོགས མང རིང ལུགས དང གོ ཡི མཉམ ལས ལ སྲུང སྐྱོང མཐའ གཅིག ཏུ བྱེད པ རྒྱུན མཐུད ངང གོ ལ ཧྲུ ཉོ ཚོང མ འཇོག རང མིན གཞན དང སྟབ བདེ གཞན དུ འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས གཉིས ནི གསར གཏོད གོང འཕེལ གྱི བཟང ཆ གསར པ མཉམ དུ གཏོད པ དང ལག རྩལ གསར པས སྐུལ འདེད གཏོང བ དང ཕན ནུས སྐྲུན པའི ནུས པ འདོན སྤེལ གང ལེགས བྱས ཏེ ཚན རྩལ གསར གཏོད ཀྱི གྲུབ འབྲས ཀྱིས རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས ལ ཕན བདེ སྔར ལས མང བ སྐྲུན ཐུབ པ བྱ དགོས གསུམ ནི ཐུན མོང ཐོག ཐོན ལས སྦྲེལ ཐག དང མཁོ སྤྲོད སྦྲེལ ཐག གི འདེམ ཤུགས ཆེ རུ བཏང ཐོག ཐོན ལས མཐུན སྦྱོར དང ལག རྩལ སྤེལ རེས ཚད ལྡན སྦྲེལ ཐག བཅས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག དགོས གཞི ནི ཐུན མོང ཐོག གོ ལ ཧྲུ དཔལ འབྱོར བྱེད སྐྱོང མ ལག གི བསྒྱུར བྱེད ལ སྐུལ འདེད བཏང ཐོག གོ ལ ཧྲུ བྱེད སྐྱོང གི གྲོས འགོ དོན འཁྱོལ ཧུར ཐག བྱས ནས མཉམ གྲས མཉམ འཛུགས མཉམ ཕྱོགས བྱས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དང འཛམ གླིང ཉོ ཚོང སྒྲིག འཛུགས ལྟེ བར བྱེད པ དང སྒྲིག སྲོལ རྨང གཞིར བྱེད པའི ཕྱོགས མང ཉོ ཚོང གི སྒྲིག གཞི སྲུང སྐྱོང མཐའ གཅིག ཏུ བྱེད དགོས པ བཅས ཡིན ཧན གྲང གིས ད ལོ ནི ཀྲུང གོའི ལོ ངན ཚན གྱི འཆར འགོད བཟོ ལྔ བ འགོ ཚུགས པའི ལོ ཡིན ཀྲུང གོས རྒྱུན མཐུད ངང སྤུས ཚད མཐོ བའི གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད བཏང ནས ཆུ ཚད མཐོ བའི ཕྱི ཕྱོགས སྒོ ཡི རྒྱ ཆེར གཏོང བ དང ཁྲོམ ར ཅན དང ཁྲིམས སྐྱོང ཅན རྒྱལ སྲིད ཅན བྱེད ཀྱི ཚོང གཉེར ཁོར ཡུག རྩེ གྲ གཏོད རྒྱུ ཡིན པས རྒྱལ ཁབ ཁག གི ཁེ ལས ཅིང ཀྲུང གོའི ཁྲོམ རར ཟབ ཞུགས བྱ རྒྱུར དགའ བསུ བྱེད རྒྱུ ཡིན ཞེས བསྟན ཡོད གོ ལ ཧྲུ ཉོ ཚོང མ འཇོག སྐུལ འདེད དབང ཚོགས ནི ཀྲུང གོའི ཉོ ཚོང སྐུལ འདེད ལྷན ཚོགས ཀྱིས གཙོ གཉེར བྱེད པ དང སྐབས ལྔ བསྟུད མར གཉེར ཡོད སྐམ དེའི དབང ཚོགས ཀྱི བཟོ བྱ གཙོ བོ ནི གསར བའི ཕྱོགས སུ སྐྱོད འབྱུང འགྱུར ལ འབྲེལ མཐུད བྱེད ཅེས པ དེ ཡིན ཕྱི རྒྱལ གྱི སྲིད གཞུང ཚན པ དང རྒྱལ སའི སྒྲིག འཛུགས དཔལ འབྱོར བདེན ཚན ཕྱི རྒྱལ ཚོང པས མཐུན ཚོགས གོ ལ ཧྲུ ཉོ ཚོང སྐུལ འདེད བདེན ཚན དེ བཞིན ཀྲུང ཤི ཁེ ལས སོགས ཀྱི འཐུས མི རྒྱབ རྒྱ ལྷག ཙམ ཚོགས འདུར ཞུགས ཡོད པ རེད འགོ ཚུགས མཛད སྒོ མ ཚོགས གོང ཧན གྲང གིས ཤེས སྒོར ཞུགས པར ཕེབས པའི སྲིད པན གྱི དབུ གཟུགས བློན སེན ཨང གཉིས པ དང ངལ རྩོལ དང སྤྱི ཚོགས དཔལ འབྱོར གྱི བློན སེན ཞིག ཕྱོགས དེ ཡ སི དང ཐུག ཕྲ གནང ཡོད
1: Dagaale khune pewe ni chale. Kaab dinche tuyenge

ལགལིན ངེས ཀྱི ཐོག ནས རྒྱལ སྲིད ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས འདི ནི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང དབྱང གི ཕྱོགས ཡོངས རྒྱལ སྲིད གསར སྤེལ འགོ ཁྲིད ཚོ སྲུང གི ཚོགས འདུ ཐེངས བཞི པའི ཐོག གནང བའི གསུང བཤད ཀྱི གནད དེ ཡིན ད ལོ ནི ཏང གི སྐབས ཞོ རྒྱལ པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས གསུམ པའི ཐོག ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ སྲིད གསར སྤེལ བྱ རྒྱུ བཏོན པའི ལོ དང པོ ཡིན པས ལགལིན ངེས ཀྱི ཐོག ནས རྒྱལ སྲིད ལ སྐུལ འདེད བཏང སྟེ མ འོང ལོ འགའི རྒྱལ སྲིད ལ འགོ ཡག པོ ཞིག བཙོམ དགོས ས ཁུལ ཁག དང སྡེ ཁག སོ སོས ལས ཀ དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ འཛིན དགོས པ སྟེ ལག བསྟར གྱི ཞིན ཞུ དང ལག བསྟར གྱི བྱ སྤྱོད ལྟ སྐུལ དང ཞིབ བཤེར རྒྱལ སྲིད ཀྱི གྲུབ འབྲས དྲ དྲག དང ཁྲིད སྟོན བྱས གནད ལ ཕུག པར དམ འཛིན བྱས ཏེ མི དམངས མང ཚོགས ལ རྒྱལ སྲིད ཀྱི ཕན འབྲས མིག མཐོང ལག ཟིན ཞིག ཚོར དུ འཛུགས དགོས པ དང རྒྱ ཆེའི ལས བྱེད པ དང མང ཚོགས སྣེ ཁྲིད བྱས ཏེ རྒྱལ སྲིད ལ ཐབས ཤེས མཉམ འདོན དང རྒྱལ སྲིད ལ སྟོབས ཤུགས མཉམ འཇགས བྱེད དུ འཇུག དགོས ཏང གི སྐབས ཞོ རྒྱལ པས ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས གསུམ པའི གནད ཆེའི རྒྱལ སྲིད བྱེད ཐབས ལག བསྟར བྱ དགོས ཉིས སྟོང ཞིབ བཞི ལོ ནས ཉིས སྟོང ཉི ཤུ ལོ བཅས པའི ནང དུ མ འོངས པའི ལོ ལྡན རང གི རྒྱུར བྱེད ལག བསྟར ལས དོན ཐད ལ ཞི ཤེས བཀོད སྒྲིག བྱས ཡོད པ དང རྒྱུར བྱེད བྱེད ཐབས རེ རེའི རྒྱུར བྱེད ཀྱི ཐབས ལམ དང གྲུབ འབྲས ཀྱི རྣམ པ དུས ཚོད ཀྱི འཕེལ རིམ བྱས འབུར དུ གཏོང ཡོད པས དེ ནི ལྷད ཞིན དུས སྐབས ཤིག རང གི རྒྱུར བྱེད ལ ཁྲིད སྟོན བྱས པའི ཕྱིའི བཟོ སྐྲུན སྤེལ གཞི དང ཕྱིའི རྩིས ཕྲ ལྟ བུར གྱུར ཡོད ཀྲུང དབྱང གི འབྲེལ བ སྡེ ཁག གིས ཆར སྐོ དེ ལག བསྟར བྱས པའི ལས དོན ནན ཏན གྱིས སྒྲིག འཛུགས ཡག པོ བྱས ཏེ འབྲེལ བ ཞན གྱི རྒྱུར བྱེད ཁག ཞིག འདོམ གྱིས འབྲེལ མཐུད བྱས པ དང རྒྱུར བྱེད ཀྱི འཕེལ རིམ ལུགས མཐུན གྱིས བཀོད སྒྲིག བྱས པ རྒྱུར བྱེད ཀྱི གྲུབ འབྲས ཐོན ཤེས ཞན དང བྱེ བྲག ཞན དུ བསྒྱུར བ རྒྱུར བྱེད དང འབྲེལ བ བཅའ ཁྲིམས འཛུགས པ དང བཟོ བྱེད དང རྩིས མེད གཏོང ཡོད བར གྱི འབྲེལ བ ཐག གཅོད ཡག པོ བྱས པ ལག བསྟར བྱེད རིང གི འགལ བ དང གནད དོན དུས ཐོག ཏུ ཐག གཅོད བྱས པ བྱེད ཀྱི ཐོག རྒྱུར བྱེད ཀྱི ལས འགན མངོན སུམ དུ སྒྲུབ གང ཐུབ བྱེད དགོས རྗེས མའི ལས ཀ ཡག པོ སྒྲུབ པའི གནད འགག ཐུག ས ནི དོན འཁྱོལ ཧུར ལེན བྱ རྒྱུ དེ རེད ལག བསྟར གྱི བྱེད གཞི ནི གནད ལ ཕུག པར འཛིན དགོས ཏེ གནད དོན འབུར ཐོན ཞན དང གནད འགག གི ལྷུ ཚུགས སུན དགོས པ དང སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ གྱི ཞན ཆ གཉེར དགོས ཤིང ཐག གཅོད བྱེད ཐབས འདོན དགོས ལ རྒྱུར བྱེད ཀྱི བྱེད གཞི འགངས ཆེན གཏན འབེབས བྱེད སྐབས སྤུས ཀ འགན ལེན ཏན ཏིག བྱེད དགོས ལག བསྟར གྱི བྱ སྤྱོད གནད ལ ཕུག པར འཛིན དགོས ཏེ འབྲས ཚུགས དང གོམ རིམ ལ ངེས པ ཉེས པ དང ཕྱིག འདོམ དང མཐུན ཞོར ཡག པོ བྱས ཏེ འབྲས ཡོད རྒྱུར བྱེད དེ གཞོགས འདེགས ཆ འགྲིག དང ཕྱི ཡོངས ནས སྐུལ སྤེལ ཡོང བར བྱེད དགོས ལྟ སྐུལ དང ཞིབ བཤེར གནད ལ ཕུག པར འཛིན དགོས ཏེ ལྟ སྐུལ དང ཞིབ བཤེར གྱི ལམ སྲོལ ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དགོས པ དང ལས གཞི འགན འཁྲིའི ལམ ལུགས ལག བསྟར བྱེད དགོས ཤིང ལས མི མངགས ནས འགག སྲུང བ དང ས སྲུང བའི འགན འཁྲི འཁུར བ རང གི ཀྱི ཕར སྒོ དང ཉེ སར བཅར ནས ཚན སྡེ བཅས བྱེད དགོས རྒྱུར བྱེད ཀྱི གྲུབ འབྲས གནད ལ ཕུག པར འཛིན དགོས ཏེ རྒྱུར བྱེད ཀྱི བྱེད ཐབས ལག བསྟར བྱས འབྲས ཀྱི གདེང འཇོག མ ལག འཐུས སྒོ ཚང བར འཛུགས དགོས དྲ དྲག དང ཁྲིད སྟོན གནད ལ ཕུག པར འཛིན དགོས ཏེ མུ མཐུད ནས ཏང གི སྐབས ཞོ རྒྱལ པས ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས གསུམ པའི དགོངས དོན དྲ དྲག དང ཁྲིད སྟོན བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དགོས པ དང རྒྱུར བྱེད ཀྱི འཕེལ རྒྱས གསར པ དང གྲུབ འབྲས གསར པ དྲ དྲག ཧུར ཐག བྱེད དགོས

རང མེ ཉོ ཚོང ཁ ཅི ཐབ ཤི ལག ཏར འཇོག སུ དང ནས གོན ཤེ ནམ པའི དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ གསར པ འཛུགས དགོས འདི ནི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང གུང སྐབས ཞོ རྒྱབ པའི ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅི ཐུན མོང སློབ གཞུང ཐང ཕྱིར གུ བ གཙོ སྐྱོང གནང སྐབས ཀྱི གསུང བཤད ཀྱི གནད དེ ཡིན ལོ རྒྱུས ཀྱི འགོ འཛུགས ས གསར པའི ཐོག ལངས ནས ལོ རྒྱ གཉིས ཀྱི འབད འཐབ དམིགས འབེན དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར ལ པོ ཤེ ཡོང བའི ཀྲུང གོའི ཕུགས འདུན མངོན འགྱུར བྱེད དགོས ན ངེས པར དུ དཔལ འབྱོར གོ ལ ཧྲིལ པོ ཞན དུ འགྱུར བའི འཕེལ ཕྱོགས གསར པར བསྟུན པ དང རྒྱལ ཕྱིའི གནས བབ ཀྱི འགྱུར ལྡོག གསར པར བརྡར ཤ ཡང དག ཞོད པ རྒྱལ ནང གི རྒྱལ ཕྱིའི དང འཕེལ རྒྱས ཐད ཀྱི གླང བྱ གསར པ ཤེས རྟོགས ཟབ མོ བཅས བྱས ཐོག སྔར ལས དོན དམ ཧུར བརྩོན གྱི བྱ ཕྱོགས ལ བརྟེན ནས ཕྱི ཚུལ སྔར ལས མཐོ བའི ཕྱི ཕྱོགས སྒོན བཞེས སྐུལ སྤེལ བྱེད དགོས པ དང རང མེད ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི འཐབ ཇུས ལག བསྟར མགྱོགས པོར བྱེད དགོས ཤིང གོན ཤེས ཅན གྱི དཔལ འབྱོར སྒྲིག གཞི གསར པ མགྱོགས པོར འཛུགས དགོས ལ ཕྱི ཕྱོགས སྒོན བཞེས ཀྱི རང དབང ལ བརྟེན ནས དཔལ འབྱོར འཕེལ

0: རང་མི་ཉོ་ཚོང་ཁ་ཅ་ཐབས་སི་ལག་ཏར་ཇོག་པོར་ཤེས་པ་ན་རང་ཅ་ཅ་ཤེས་ཤུག་གུན་ཤེས་ཐང་སར་བི་ནང་དོན་ག་སིན་ཤེས་ཡིན་ཏང་གི་ཚོ་སིན་ཤེབ་དན་བེ་རང་མི་ཉོ་ཚོང་ཁ་ཅ་ཐབས་སི་ལག་ཏར་ཇོག་པོར་ཤེས་གི་པ་དོན་ཡོ།
1: ཏང་གི་རྐབ་ཤོ་ཇེ་པི་ཀྲུང་ཨ་ཚང་འཛོམ་ཅེ་ཚོགས་ཐང་སེམ་པི་ཐོག་ཉིན་ཁུར་ས་ཤ་མང་ཤི་ཤི་ནེ་རང་མི་ཉོ་ཚོང་ཁ་ཅ་ཐབས་སི་ལག་ཏར་ཇོག་པོར་ཤི་ནེ་གོ་ལ་ཤུར་ཤོ་ཁང་ཚ་ཤ་ཐུ་བི་རང་མི་ཉོ་ཚོང་ཁ་ཅ་ཅ་ཅ་ཤ་པ་ཤི་གི་ཤི་དོན་ཡོ་ཐང་དི་ཀྲུང་ཡིན་ཤ་བསུ་ཅུ་ཅན་ཐམ་མང་ལོབ་ཟོང་ནང་ད་ནང་
0: ཀྱི ཐབས ཤེས འདི ལག བསྟར མགྱོགས པོར བྱེད པའི བསམ ཕྱོགས ཕྱི བདར བྱེད པ དེ ཡིན དཔལ འབྱོར གོ ལ ཧྲུའུ ཞན དུ འགྱུར བའི འཕེལ ཕྱོགས གསར པ དང རང རྒྱལ གྱི ཕྱི ཕྱོགས སྒོན བཤེས བྱེད པའི བླང བྱ གསར པའི གནད སྲིད དགོས རྒྱལ སའི སྒོན བཤེས ནི རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྒུལ ཤུགས ཡིན མུ མཐུད དུ ཕྱི ཕྱོགས ལ སྒོ མོ འབྱེད རྒྱ ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ དང ཕྱི ཕྱོགས ལ སྒོ མོ འབྱེད པའི ཆུ ཚད མཐོ རུ གཏོང རྒྱུ གོན ཟེ ལ བལྟས ནས རྒྱལ སའི དང འཕེལ རྒྱས གཉིས ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ནི རང རྒྱལ གྱི འཕེལ རྒྱས ཐད ལ རྒྱུན ཆད མེད པར གྲུབ འབྲས གསར པ ཐོབ པའི འཐབ ཕྱོགས གལ ཆེན ཞིག ཡིན གོན ཟེ བྱས ན ཡར རྒྱས འབྱུང བ དང བཀག སྡོམ བྱས ན ཞེ ལས ཐེབས པ དེ ནི འཛམ གླིང དང རང རྒྱལ འཕེལ རྒྱས ཀྱི ལག ལེན ཐོག ནས ར འཕྲོད ཡོད ཏང གི ཚོགས ཆེན ཞོ རྒྱ པ ཚོགས ཚུན ང ཚོས བབ བསྟུན འཕྲལ སྒྲུབ བྱས ཤིང གོན ཟེ ཅན གྱི དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ གསར པ མགྱོགས པར བཙུགས ནས ཆུ ཚད སྔར ལས མཐོ བའི གོན ཟེ གནས སྟངས ཕྱག བཞིན ཡོད པ རེད ཕྱོགས མང ཉོ ཚོང གི སྒྲིག སྲོལ དང ས ཁོངས ཉོ ཚོང གི བཀོད སྒྲིག ནི ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ དཔལ འབྱོར གོ ལ ཧྲུའུ ཞན འདུན ནས འདུན དུ འདེགས བྱས ཀྱི འཁོར ལོ སོང ལྟ བུ ཡིན ད ལྟ གོ ལ ཧྲུའུ ཉོ ཚོང མ ལག དེ ཕྱི ལོ ཕྱིག གཏོང གུབ རྒྱ གུབ ཕྱི གོ བཞི ལུ ཨུ ར ཀུ ཡི རིབས ཀྱི གྲོས མོ ཚན གྱི བཅའ སྒྲིག བྱེད ཐང ཆེ ཤས ཡོང གང ཡིན རང རྒྱལ ནི དཔལ འབྱོར གོ ལ ཧྲུའུ ཞན དུ འགྱུར བའི ནང ཧུར ཐག ཞིང ཁ དང བློ བརྟན འགྱུར མེད ཀྱི རྒྱབ སྐྱོར ཞིང ཁ ཞིག ཡིན ལ འཛུགས སྐྲུན ཞིང ཁ གལ ཆེན ཞིག དང ཁེ ཕན ཐོབ ཁ གཙོ བོ ཞིག ཀྱང ཡིན རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས དེ རྒྱུན ནམ གསར པར སླེབས ཡོད པས རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ལ འཕྲད པའི དཀའ ངལ དང འགྲན སློང ལ ཁ ཏ འོས འཚམ ཕྱོགས པར ཕྱི ཕྱོགས སུ སྒོ མོ འབྱེད རྒྱ དེ བས ཆེ རུ གཏོང དགོས ཀྱི ཡོད གོ སྐབས ནམ ཁའི གློག དང འདྲ གཉིས ཀྱང དཀའ ལ ཡ ཡང སླ ང ཚོས ངེས པར དུ དེབ དང བསྟུན ནུས པར བྱས ཏེ དཔལ འབྱོར གོ ལ ཧྲུའུ ཞན དུ འགྱུར བའི ཁྲོད དུ གོ སྐབས སྲིན པ དང རང དབང ཐོབ པར འབད བརྩོན བྱེད དགོས རང མོས ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི ཐབས ཤེས ལག བསྟར མགྱོགས པོར བྱེད པ ནི དཔལ འབྱོར གོ ལ ཧྲུའུ ཞན དུ འགྱུར བའི འཕེལ ཕྱོགས གསར པར བརྟེན པའི ཕྱི རོལ གྱི དགོས མཁོ ཡིན པ དང ཕྱི ཕྱོགས ནས རྒྱུར བྱེད གསར སྤེལ དང སྒོན བྱེད ཅན གྱི དཔལ འབྱོར སྒྲིག གཞི གསར པ འཛུགས པའི ལྡོག མེད ཀྱི གདམ ཀ ཡིན ལ རང རྒྱལ གྱིས ཕྱི ཕྱོགས འབྲེལ བའི བྱ བ བརྩོན པ དང ཕྱི ཕྱོགས ཐབ ཤེས དམིགས འབེན འགྲུབ པར བྱེད པའི ཐབས བཀོད གལ ཆེན ཞིག ཀྱང ཡིན ང ཚོས རང མོས ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི ཐབས ཤེས ལག བསྟར མགྱོགས པོར བྱེད པ དང ཉོ ཚོང ལ མ བསམ འཇོག པའི ཐད ཀྱི རང མོས ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི སྐུལ སྤེལ ནུས པ འདོན སྤེལ རང རྒྱལ གྱི ཁེ ལས ཀྱིས རྒྱལ ཕྱིའི ཚོང ར བཞེད པར རོགས རམ དེ བས ཡག པོ བཅས བྱས ཏེ རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར གོང འཕེལ ཡོང བར སྒུལ ཤུགས གསར པ དང སྐྱེ སྟོབས གསར པ འདོན དགོས པ དང བར སྟོང གསར པ གཏོད དགོས རང མོས ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི ཐབས ཤེས ལག བསྟར མགྱོགས པོར བྱེད པ ནི རང རྒྱལ ཉིད རྒྱལ ཕྱིའི དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང གི སྒྲིག ལམ གཏན འབེབས ལ ཧུར ཐག གིས ཞུགས པ དང གོ ལ ཧྲུའུ དཔལ འབྱོར བྱེད སྐྱོང གི ལམ ལུགས རང བཞིན གྱི དབང ཆ བརྩོན ལེན བྱེད པའི ལས རྟགས གལ ཆེན ཞིག ཡིན པ དང ང ཚོས སར གནས བརྟན ཁ དང རྗེས སུ འབྲིང ཁ ཙམ བྱེད མི ཉན པར དེའི ནང ཞིང ཁ དང སྣེ འཕྲིང ཁ བྱས ཏེ རང མོས ཉོ ཚོང ཁུལ འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར བརྟེན ནས རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཕྱིའི འགྲན རྩོད བྱས ནས ཕྱི རུ གཏོང མཁས པོ བྱེད པ དང རྒྱལ ཕྱིའི སྒྲིག ལམ གཏན འབེབས བྱེད པའི ཁྲོད དུ ཀྲུང གོའི སྐད ཆ སྔར བས མང བ བཤད པ དང ཀྲུང གོའི རྒྱུ རྐྱེན སྔར བས མང བ སྣ ནས རང རྒྱལ འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁེ ཕན སྲུང སྐྱོང དང རྒྱ སྐྱེད གཏོང དགོས རང མོས ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི ཐབས ཤེས ལག བསྟར མགྱོགས པོར བྱེད པ ནི རྙོག འཛིང ཆེ བའི ལས གྲྭ མ ལག ལྡན པ ཞིག ཡིན ཚེ རིམ ཕྱི འགོ ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ དང གོ ཤེས ཆེན པོ ཤོམ དགོས ན ཕྱི དང ཕྱི གྲག གཉིས ཐད ནས གོ པ འཐེན དགོས པ དང ཉེ འཁོར ལ གཞི ཚུགས ཤིང རྒྱལ ཕྱིའི ལམ ཕྱོགས ལ འཆམ རྒྱུ བྱེད ལ Gulashur kashuk biya rangmi nyo tsongka jia jajia shiga rimzin zigi khang. Jichik lamshik jia jia kap tang sakar tang nyamta. Rangmi nyo tsongka jia nzigu harsun jih bete. Rangjia tang lamjila jia kap kawar jia nyamli tewi tam tsaktang. Jo ang tewi hrtabde. Khenpan tewi nyamji jia yongar shegi. Jangbura jia jia tonggi la. Pichana tewi hziksin zingi. Lokok shenbi choshib tang titin peji yongwa shegi khang. Shabshi lirik jia gomun zi jia shirah tongwa tang. Jitun sarwa jimun jokpur shegi. Tatsa ji samzi ga jinchong tang ninka ganggok la zikshin shiba tang. Ninka shehuk yagpo tang. Ninki abjirchin se gantab shiba. Hunla laglin tsurta tang. Chanrik ga tabji kongchi shibar hinun jokpa. Shugdi htaka dodam malag njogpur tigu tsangar zigni. Htaka tang dodam shini shirah tonga zheji tukni adinshig jajia htambur zigi. Mam tata rangni zhongwa tang rang letun yagpur jipa tang. Tsangra zhantan jirwi jirshi njogpur hpewa. Chimuchung zhantia tsangir kori ghtimba. Huanjur jibtsi legzhig njogpur shiba. Tunli legzhir arampar la gandhi htongwa. Kili ji jia ji dupin shi bar jiabjur shi ba jiji tukni. Jia xin jansu ni ba dang ninkan gokbi ni ba shirah tonggi. Zhang zhig dang gunzil dang shi sa nang sa ji ji chongri adiglam zigde. Rang jia ji xiabxi lirik ji jia xin jansu ni ba shirah tonggi. Nang dan jen ba dang shirah jo ba song da jie ji jin chong dang. Xie xiong la ma ngun zhugbi zhigsu dang si xi ti cang da tongwa. Kili jia xie xiong si ma ngun zhugbi wognya dobhe galong ji xie de. Gula shu cha kong si tong kong go zhig dang, cong ra sartu xie po ba dang xil kwe po xie gi. Niu cong jia kap qian bu ne, niu cong jia kap dobdan dan jirwi gomertab njok sa tong ge ba dang. Xie xiong niu cong ta jia su jin ji liak sha shaf dan dang. Zhan su ta jia liak sha sarwa jie sheng. Xie xiong niu cong ta jia gong pil war tong jia jia. Nangzhin xie jia shirah tonga ji xie gi. Tabshi ji samzik dang gula shurhtawi tong jia ji ba dang. Jian nang dang jia xie xiong xinbu ni abzi xikdan jiwi to ca tukne. Rang jia dang zamlang ka piji la xipta xie de. Rang jia jia xie xuka gunzi xia zangda sama xapar gong ni gong ta pe gi. Zashiong siwi sankwan choko namba. Di tsuji gongi tangdi lobzhong di tsuji bi lintzan tongcamda ninzho. Chi chigni mamtada rangrin chanlamjia lintzan zhantagla sambar gafsi xia.

རེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད

0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱠᱷᱤᱜᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱴᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱮᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱤᱜᱩᱴᱷᱚ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱟᱵᱥᱤᱱ ᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱢᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱝ ᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟᱵᱞᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱝ ᱥᱢᱟ ᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱚ ᱥᱤᱜᱪᱩᱭ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱚ ᱤᱢ ᱡᱤᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱱᱮ ᱛᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱛᱷᱢᱛᱷᱱ ᱱᱤᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱤᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རེསང ཇོབལེན་ཅི ཐང དེ རྐབ་ཏན གལང་ཏག ལེམཅན རྟུང་ཅུམ དན་ཅུ ལེམཅན དེ མཁན་ཅུམ པ་བདན དེ དོར་ཅི དེང རྩོམ་ཅིང གང་ཁར་ལ་ཧ་ཏག ཅོ ཡིན ཤམ་ལ་ལན་ཅི ནི་མ་ད རང་རེ་ལེ་ཁུང་ཅི ལེམཅན ཨབ་ཤན་དག་ལ་སམ་རྒབ་སུ་ཤི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
做特别大气摩登的样样些。

ཁང ཐོག ཏུ མེན ཐུང དེ སམ རུང རེ སེང རོ པོ ནམ པ ནམ ཅི ཡར ཁ གི གམ དེ ཚ དུ ཆེ ནོ ཁབ གི གོམ པའི དུང བ སེ ཅུ གི ཆེལ དེ ཨ ད མ ན པ གི ཁང ཐོག གི རིང ན ཚོང དུ དུག གུན དུ ས ཅུ གི ཁར གི དང ག ལག ཏ ཕེ སེ གི ཡོ ནོ མ ཚེ གི ཡང དེ རྒྱན དུ ཁང ཐོག གི རིང ན ཡང ས གི ཡོ གི ཡན ན ཡང མེན ཐུང ཁན ན མེན ན མེན དེན ཁན གི ཉེ ཚ གི ཉེ ཐན ནེ བྱས ན ད རྒྱ གི དུ ཤི གི སེ གོ ནོ གི

아니 맹고 토트그나 레피 특산데노르슬라 레징으로 볼렌지 망가 키니리즐지 리컴데싱 남르 등와 등말라라 니리세마 특리포 용 아통체니 흐메바츠지 요레 근데 자퍼나 리풍고니 슬림바 플 아닐니 티 힝구고 토츠등 데아요 바시그리세레 인지 유럽 랑급 자트 티드프탕 고르피 심지그 좀이긴는 맹고 토트그나 게츠 파르사가 와츠 롱사바데나 라피 자트 포피 저친 쪼그 데시긴 바르트노케 ngingu thu tgna la pa ge tgzan de nol sla ge tsig par zan na ngan chon jing pi thil ding jing chi yin ke tember khu yin ng da ne king ta khu ng ng le ri jung le ning ji la tg khun dun she pi ling ng kjin yo le jing par jing kum shi tg pa am yin na phan ni li thn ma shung che ge tsig ge par za chr thn ding zam nun chi tg bi ng ge tg zin ng che re ge yo le ti ji tg jin za ba gang yi sa sam ni war chang chig de tg za ge tg pur ji ro am kha sam ji yo la ta rung tg gul jung sil ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁ་དེང་ཁབ་ལིཡ་ཆང་ཞེ་ལིན་ཐུ་ཡིན་ཤུ་ཅེ་ལ་ཤུ་བེ་གོན་ཅུན་ཁེ་ལོན་ཐང་པོ་མོ་ཁོབ་ཐང་ཉེན་ཁེ་ཇ་བ་སོ་ལ་དེ་ཅེ་ལིན་བེ་ལུ་སི་ཡིན་བེ་ཤེ་ཅི་ནེ་ལ་ཕིག་སིན་དེན་ཅེ་ཐུན་སབ་ཐང་ཉེན་ཅི་བདེན་བསི་ཡུ་བེ་གོན་ཅུ་ཅུ་ཡི་ཝ་ཡིན་ཡ་ཝང་མི་ཐུ་ཅོག་ཡོ་ཤེ་ཤ་མ་ལིཡ་ཤེ་ག་ཇུ་རི་སི་བ

0: ཁང་ཏོ་ལུ་ཏ་ཐང་གུ་ཏེ་ཅིན་སི་པ་ད་ཁང་ཏོ་ལུ་ཏ་ཐང་གུ་ཏེ་ཡུ་བི་ན་ཐེན་ན་སེམ་ཁེ་དེ་བ་ཡུ་ཏ་ཐང་ཁང་ཏོ་ཆང་སོ་ཐར་ཅིན་ན་ཐེན་ན་ཆང་ཤེ་ཡིན་ན་ཐར་གེབ་ཅིན་པོ་ཡིན་ཡོ་ཤེ་
1: སམ་ལ་ཡ་གུ་གི་དེམ་ལ་སི་བེ་ལུ་ཤེ་ཏི་སེན་ནང་ཤེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁ་ཤ་བི་ན་ང་ཅུ་གི་ལ་དར་ཤ་ལ་ཨ་ཨ་ནས་ཨ་དེ་ཡིན་རོགས་དེབ་གི་ཁེང་གེ་ཁ་ཆེ་ཡིན་ཡ་ཡ་ན་ཉམ་ཉེ་པ་ཡོང་གི་ཡིན་དེན་བི་དར་རོགས་དེབ་ཅིག་ཡིན་ཡ་ཡ་ན་ཁ་ཤ་ལ་ཡ་རོགས་དེབ་ཁེ་ལེགས་ཇུ་ཡ་ཁེ་ང་ཅུ་ཆེ་ཆོག་ཅིག་ཐང་ཨ་དེ་ནས་རོགས་དེབ་ཞན་ད་ཡིན་རོགས་དེབ་ལེགས་ཨ་ན་ལ་ཡ་ཐིཤུ་ཅིག་གུ chawa chubkin rogdi ba te yin na rogdi ba xianda ki chubie rogdi ki lega ya samcha minzhe wa dun chok tang samcha minzhe wa dun be ji li ya rogdi ba xianda ki yin na lega di nigo la da qianza min na xia gu ji shi la mang tun chim shun ki tun jin gupje dun chu dun ji be den bi che bi na rogdi chi mi di rogdi ki lega zhu ba ya la ji ji chu qi gu bi ji di yin na
1: 对米错不及的下了哦你是的嗯但以你肉地皮看见呀老鼠吹顿下有的呢地矿里呀催命多了哦你是的老嗯但你也看了跟着学了呀这阵给你的肉地皮弄了呀松脚呢肯定结果有没有过了我就是那说哦你是的他的那个那组织肉地皮弄了些吧你肉地皮当为蒙语堂肉地皮瓦了听到了特别拥抱堂云南的现代了呀是个月了 天安安族盲顿听君给团战古别主角一部把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把堂团战古别团结团结把 ཁ་ཅེས་ཤ་ཡ་མེ་བ་མ་ཡ་ན་ཁ་ཅེས་སེབ་ཤ་ཡ་མེ་ན་རོགཏེབེ་ཆེམུན་ཐོ་ཐག་ཅིག་ཅིག་ཡུ་ཐང་ཁེན་གུ་ཅིག་ཡུ་མང་གུ་ཅིག་ཡིན་དུ་ཅེ་ཐེན་གི་ཅིག་ཐབ་ཅ་ཡིན་ན་རོགཏེབེ་ཆ་ཉམ་སོ་ཁོ་ཤ་ཅིག་ཡུ་ཐང་ཁེན་གུ་ཅིག་ཡུ་ནོས་
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས